0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Kun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

Olli Helenius lauloi siinä. Nyt ja aina kappaleen myötä on aika starttailla sitten taas sun uutta aamua. Hyvää huomenta. Kello on 6 minuuttia yli 6:00. Ja 26. päivä on tänään elokuun osalta kalenterista kaivettu esille, joten aika vähän käy jo elokuukin, mutta komean oikeastaan kesäinen päivä on tästä tulossa. Lämpötila pitäisi kivuta 20 asteeseen vähän ylikin monin paikoin ja auringonpaistetta on luvassa. Itse tuossa joku aika sitten radiolle käppäilin ja ihastelin, että kuinka tuolta alkoi tuommoiselle, mitä se nyt oli sitten, tuommoista köykästä pilveä tuolla taivaalla, niin auringon puna nousta sinne. Oli aika komea näky tuossa vajaa 1,5 tuntia sitten, kun radiolle kävelin, mutta joo, komea keli pitäisi tälle päivälle tulla, joten jos mahdollista, niin tänään kannattaa varmasti myös ulkoilmasta nauttia. Ei silti, että lähipäivät näyttää kyllä ihan mukavilta noiden sääasioiden suhteen. Niitä 20 päivälämpötiloja ja aurinkoakin kyllä pitäisi vielä ihan riittää, joten kyllä kelpaa. Seuraavat 4 tuntia mennään sun uuden aamun parissa. Hoivassilta tosiaan studiossa ja 10:ltä puolestaan starttaillaan tämän viikkoinen Sano sää -ohjelma, jossa ollaan jälleen kerran isojen pohdintojen ääressä. Sun radion kuuntelijoilta on nimittäin kysytty, että pitäisikö rikosoikeudellista ikärajaa laskea 15 vuodesta alemmaksi, 14 vuoteen tai jotain muuta vastaavaa. Valtioneuvosto nimittäin moista tällä hetkellä selvittelee ja se on kirvoittanut aika moisiin mielipiteisiin ja noita kuuntelijoiden näkemyksiä käydään läpi tänään 10:00 alkaen, joten siitähän tästä saadaan sitten keskiviikkopäivä mukavasti liikkeelle. Tietysti paljon hyvää musiikkia, monipuolisin iskelmä ja paras pop, sehän se on sun radion musiikkilupaus ja sillä mennään tänäänkin ja lähdetään iskelmillä liikkeelle, se on nimittäin Tapani Kansanvuoro nyt.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja vekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytöt.

Ihanasti aikuinen, siinä lauloi Markku Aro. Parikymmentä minuuttia yli kuuden on kello keskiviikko aamussa, aurinko on noussut ja aamulähetys on saatu tuossa tovi sitten käyntiin ja pikkuhiljaa varmasti tästä päivä vilkastuu. Monenlaisia haaveitakin saattaa ihmisillä olla ja haaveista laulaa nyt Anitta Mattila.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Soita 050-232-2. Soita 050-232-2 ja pyydä tarjoa.

0: tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pian on jo 3 viikkoa kulunut siitä, kun Eppu Normaali hyvästeltiin tuolla Ratinan stadionilla ja niin yleisö hyvästeli Eput ja Eppu Normaali yleisön 3 iltaa Ratinassa silloin tämän asian tiimoilta järjestettiin ja itsekin pääsin yhteen niistä illoista osallistumaan ja onneksi pääsin, oli kyllä mahtava kokemus, ei siinä mitään, aika lailla haikeakin olo oli siinä pitkin iltaa, kun tiesi, että se on viimeinen kerta, kun Eppu Normaali lavalla näkee, mutta ehtihän siihen aika pitkään jo valmistautua joka tapauksessa. Sun radiossa tämän aamun ensimmäisiä uutisia on luvassa tuossa vähän vajaan 1,5 tunnin kuluttua, eli tasalyömältä. Silloin aamun uutiset ja myös sitten säätiedot tälle päivälle. Musiikin osalta muun muassa Vesala pääsee pian ääneen ja nyt annetaan hetki Veskuloirille.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tämä keinustuoli on ostettu.
4: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
5: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
6: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Arttu Viskari lauloi siinä, kun kello on varttia välillä 7. Ja vartin päästä aamun ensimmäiset uutiset. Muun muassa Pirkkalassa ollaan aloittamassa vähän viemäritutkimuksia. Sitten puolestaan THL on tehnyt tutkimusta, jonka mukaan nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Ja toisaalta liikaa punaista lihaa. Mutta nämä tulokset eivät välttämättä ihan varsinainen mikään yllätys ole, mutta niitäkin kohta vähän summataan uutisissa. Nyt laulaa Antti Raiski. Tämä laulu on nimeltään Sydäntä naulataan.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä syödään keskimäärin vain noin puolet suositellusta määrästä. Vain 5% nuorista yltää suositukseen. THL:n mukaan nuorten terveellisiä ruokavalintoja pitäisi tukea enemmän yhteiskunnallisilla toimilla ja kouluissa. Tutkimus on ensimmäinen kansallinen selvitys nuorten ravitsemuksesta Suomessa. Mieli ry:n mukaan talousvaikeudet ja epävarmuus tulevaisuudesta näkyvät yhä useammin kriisiavussa. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Myös julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyn koetaan vaikeutuneen. Mieli ry:n mukaan erityisesti mielenterveys- ja riippuvuuspalveluihin pääsyä vaikeuttavat pitkät jonot ja niukat resurssit. Kriisiavussa on lisääntynyt myös huoli toimeentulon riittävyydestä, työttömyydestä ja tulevaisuudesta. Vaikeimmillaan taloushuolet ovat liittyneet jopa nälkään ja itsetuhoisiin ajatuksiin. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2024. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset nousivat 1,3 miljardiin euroon, kertoo Kela. Kasvua edellisvuodesta oli runsaat 12%. Työterveyshuollon piirissä oli yli 2 miljoonaa työntekijää ja heistä 92% sai palvelunsa lääkärikeskuksista. Kela maksoi työterveyshuollon kustannuksista korvauksia 500 miljoonaa euroa. Tiedot selviävät Kelan työterveyshuoltotilastosta 2024. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
0: Sun radion sää.
5: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
5: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 3 minuuttia yli 7. Ja Laura Voutilainen aloittaa tämän tunnin musiikin.

Näin, Laura Voutilainen, kun 7 tunnille ollaan siirrytty sun uudessa aamussa. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää toivottaa Hoivassilan Kimmo täältä Suvantokadun studiosta. Aurinkoinen keskiviikkoaamu, toki lämpötila on näin loppukesäiseen tapaan aika lailla matala vielä tässä aamuvarhaisella. 10 astetta on tällä hetkellä mittarissa, mutta kyllä se tosta sinne 20 ja vähän ylikin nousee 2-1, 2-2 ehkä, joten kyllä kelpaa elokuista keskiviikkoa viettää. Tätä tuntia vietetään myös Höntän ja Toipparin seurassa, kun 7:30 koittaa Tampereen kielisten uutisten aika tälle päivälle. Minkälaisia toilailuja on taas sitten Olkkosella ja kumppaneilla, niin Höntä ja Toippari kertoilevat siitä aiheesta tuossa reilun 20 minuutin päästä, eli 7:30. Tällain sanotaanko, että musiikin puolelta eilen saatiin jälleen ikäviä uutisia, suru-uutisia erään suurnimen orkesterin vaihtamisesta tuonne yläkerran bändiin, nimittäin countrymusiikin yksi legendoista on poissa, Dolly Parton, joka hittäjä hitin perään on ennen kaikkea tietysti Yhdysvalloissa aikanaan tehtailut. Kyllä niistä moni sitten Eurooppaankin rantautui ja Dolly Parton kunnostautui paitsi laulajana, niin myöskin laulun tekijänä ja hienoja kappaleita syntyi ja on niitä suomeksikin jotain käännetty, mutta on niitä lainailtu vähän muihinkin ympäristöihin, muun muassa elokuvan musiikkiin ja tästä seuraavastakin kappaleesta aikanaan tuli valtava hitti myös Whitney Houstonille, mutta tämä on se alkuperäinen esittäjä. I Will Always Love You, tämä on Dolly Parton.

0: Radio Sun. Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai siikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro ja hyvää pikkulammantaita.
2: Niinpä tietysti, niin kuin aina joo.
3: Keskiviikko on.
2: Ai niin, noin tosiaan joo. Soppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raakainen vertailuja ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin.
2: Joo.
3: Kyllä, ei pistää missä. Siihen vähän akkeja ja pekonia niin, ja ei, tämmöistä pinaattia. Ei semmoisia. No, mutta joo. Pispalalainen taidemaalari Moksu Palonen teki viime torstaina tietokoneen tekoälyavusteisella raviikka- ja kuvankäsittelyohjelmalla hyperinaturalistillisen kuvan jättiväiselle kanavaasille rintaamistavalle valmiiksi. Hämmästyttävän luonnollisen ja elävän näköisen teoksen nimi on englantilaista lastenkirjailijaa Erik Pyytonia mukaillen Kanaalin arvoitus.
2: Jaa, niin Erik Pyytonen, joo. Olkkosta on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty ainakin 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi. Mutta Olkkona on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeentua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
3: Joku jätkä oli lappantana mennyt puolilta päivin tonne 2H+K:n olohuoneeseen ja oli kiskonut siinä hissukseen kaljaa. Ja muutaman terävän väliin johki 16:30 saakka ja sitten sanoi Viikin Jarnolle, että jaahas, nyt ei parane ottaa enää, kun tarvitsee lähteä meneen, kun hän lupasi tänään maksaa 100 velkansa yhdelle kaverille. No Jarno kysyi sitten, että miksi et sä sitä pyytänyt tuleen tänne, niin ei olisi tarvinnut lähteä vielä mihinkään. Niin tämä jätkä oli nolona todennut, että no siinäpä se. Minä sovittiin rehevit 5 ja nimenomaan juuri tänne.
2: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tampereen käräjäoikeudessa on tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
3: Moretonki. Minkä takia ne semmoisena tuomittu?
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Eros Ramazzotti lauloi siinä. Ritornare a ballare oli kappale nimeltään. Ja ennen Erosta oli Hönttä ja Toippari puolestaan äänessä. Ja heitä kuullaan seuraavan kerran sitten tuossa kello 11.30. Tampereenkieliset uutiset, ne löytyy myös verkosta. Ihan hetki sitten latasin sinne nuo äsken kuullut tampereenkieliset, eli radiosun.fi. Sieltä voi käydä kuulemassa sitten näitä uutisia vielä myöhemminkin ja myös noita vanhoja jaksoja sieltä on kuultavana runsain mitoin. Jos käyt siellä meidän kotisivulla, niin käy samalla vähän vastaamassa omia näkemyksiäsi siihen, että pitäisikö Suomessa alentaa rikosoikeudellista vastuuikärajaa. Tänään nimittäin Sano sääohjelmassa aihetta käsitellään ja sun radion kuuntelijat ovat taas olleet totutun aktiivisia ja runsain mitoin ollaan näkemyksiä saatu. On saatu vähän puolesta ja vähän vastaan noita näkemyksiä, että pitäisikö sitä ikärajaa laskea. Siellä kysellään, että ihan nimenomaan, että pitäisikö sitä laskea, minkä takia tai miksi ei. Lisäksi myös voi pohtia, että ottaisivatko kovemmat rangaistukset ehkäisemään nuorten rikoksia vai tarvitaanko ennen kaikkea enemmän apua ja varhaista puuttumista. Sitten kysytään myös, että kuinka suuri vastuu vanhemmilla pitäisi olla alaikäisen lapsensa rikoksista ja mikä olisi mielestäsi tehokkain keino estää nuorta ajautumasta rikoskierteeseen. Tällaisia pohdintoja siellä on tarjolla ja mukavasti tosiaan ihmiset ovat niihin jo tarttuneet, mutta lisääkin vielä sopii laittaa tulemaan sinne. Voi jättää ääniviestiä tai voi ihan kirjoittaa omia näkemyksiään. Mieluusti otetaan myös puheluita vastaan tuossa kello 10 alkaen, kun Sano sää tämän viikon osalta käynnistyy, niin toki saan myöskin studioon soitella. Mutta isoja asioita, kuten on totuttu, niin tuossa ohjelmassa käsitellään ja niin tälläkin kertaa kello 10 aloitellaan Sano säätä.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaunis, rietas, onnellinen Kaija K. lauloi siinä, kun vajaa vartti on aikaa 7:00 ja aamuliikenne näihin aikoihin on vilkkaimmillaan, mutta onneksi on aika rauhallisissa merkeissä tätä aamua päästy etenemään ainakin sen suhteen, että suurempia tietoja tai ongelmista ei ole tullut tietoja ainakaan tänne studioon asti. Toivottavasti ei mitään sen suurempaa hässäkkää satukaan malttia vaan liikenteeseen, joka tässä aamuaikoina tosiaan tietysti aika vilkasta on. Sun radiossa mennään pikkuhiljaa kohti 8:00. Tasalyömältä kuullaan uutisia. Musiikin osalta nyt jatkaa Nick Kershaw. Tämä on Wouldn't It Be Good.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä syödään keskimäärin vain noin puolet suositellusta määrästä. Vain 5% nuorista yltää suositukseen. THL:n mukaan nuorten terveellisiä ruokavalintoja pitäisi tukea enemmän yhteiskunnallisilla toimilla ja kouluissa. Tutkimus on ensimmäinen kansallinen selvitys nuorten ravitsemuksesta Suomessa. Mieli ry:n mukaan talousvaikeudet ja epävarmuus tulevaisuudesta näkyvät yhä useammin kriisiavussa. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Myös julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyn koetaan vaikeutuneen. Mieli ry:n mukaan erityisesti mielenterveys- ja riippuvuuspalveluihin pääsyä vaikeuttavat pitkät jonot ja niukat resurssit. Kriisiavussa on lisääntynyt myös huoli toimeentulon riittävyydestä, työttömyydestä ja tulevaisuudesta. Vaikeimmillaan taloushuolet ovat liittyneet jopa nälkään ja itsetuhoisiin ajatuksiin. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2024. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset nousivat 1,3 miljardiin euroon, kertoo Kela. Kasvua edellisvuodesta oli runsaat 12%. Työterveyshuollon piirissä oli yli 2 miljoonaa työntekijää ja heistä 92% sai palvelunsa lääkärikeskuksista. Kela maksoi työterveyshuollon kustannuksista korvauksia 500 miljoonaa euroa. Tiedot selviävät Kelan työterveyshuoltotilastosta 2024. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
4: Sun radion sää.
8: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
4: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Ollie lauloi siinä Jumalat-kappaleen myötä. Saatiin 8 tunti käyntiin, kun kello on 6 minuuttia yli tasalyömän ja loppukesän keskiviikkopäivä pikkuhiljaa lämpenee. 13 astetta lämpötila tässä aamu 8 maissa. Ja tosiaan, kuten äsken puhetta oli, niin jopa vähän yli 20 asteen tänään odotetaan, että tuosta ilma lämpiäisi. Se on ihan kiva lukema, kun ajatellaan, että 26. päivä jo elokuuta tänään kalenterissa, joten kesän pikkuhiljaa taittuu sinne lopuilleen. Mutta ei nyt kai vielä ihan noita kurkiauroja ole näkynyt, vaikka niistä seuraavaksi lauletaan. Lauluvuoro nimittäin annetaan nyt Eija Kantolalle, Kurkiaurat-nimisen kappaleen myötä.

0: Teit meistä kauniin, Samuli Edelman versioi siinä Apulanta-yhtyeen takavuosien hittiä, kun kello on pian parikymmentä minuuttia yli 8. Tänään kun on keskiviikko, niin sun radiossa se tarkoittaa sitä, että on jälleen myöskin sun suosikit listapäivä. Puolille päivin asti on äänestys avoinna ja sen jälkeen sitten äänten lasku käyntiin ja kello 16 starttaa tänään tuo top 20 lista, joten sitten ilta kuuteen mennessä tiedetään, että kuka on lista ykkönen. Saija Tuupanen on aika lailla listalla jyllännyt tässä kesän aikana ja viime viikon sijoituskin taas ykkönen olla. Onko tänään, niin siitä tiedetään sitten ilta kuuteen mennessä. Mutta siihen voi tosiaan vaikuttaa tuolla meidän kotisivulla radiosun.fi. Sieltä löytyy myöskin sun suosikit lista-äänestys. Ja kuten totesin, niin tuon puolille päivin asti ehtii vielä omia suosikkejaan siellä käydä äänestämässä.
1: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Paavo Pave Maijanen ja Jos tahdot. Siinä lauletaan, että jos tahdot, sä osaat lentää. Ihan siihen en välttämättä ihan jaksa uskoa, mutta saas nähdä, minkälaiseen lentoon lähtevät eri liigaseurat, kun jääkiekon liiga käynnistyy jo ensi viikolla, tiistaina heti ensimmäinen päivä syyskuuta, niin sanottu superkausi pyörähtää käyntiin. Nythän liigassa on joukkueita enemmän kuin koskaan, mutta tämän alkavan kauden jälkeen ensi vuodesta lähtien niitä on sitten huomattavasti vähemmän, eli 3 joukkuetta putoaa, ja sen takia tuosta superkaudesta puhutaan, että joukkueen määrä on iso, ja tosiaan panokset ovat sen suhteen varsin suuret, että sitten tehdään pientä jakoa, että ketkä pelaa niin sanotusti ylemmässä liigassa ja ketkä alemmassa. Tamperelaisjoukkueista tänään on Ilveksellä viimeinen harjoituspeli ennen liigakauden alkua. Hakametsässä pelataan tänään Ilveksen ja Kärppien välinen kamppailu, ja Kärpät jatkaa Hakametsässä sitten huomenna Tapparaa vastaan. Ja ensi viikon tiistaina tosiaan sitten ensimmäiset liigapelit jo ohjelmassa on. Sinänsä kyllä. No, tämä on myöskin siinä mielessä superkausi, että koskaan aiemmin ei liiga ole näin aikaisin alkanut, kun heti syyskuun alussa aloitetaan. Saas nähdä, kuinka yleisöä lehtereille riittää. Täytyy myöntää, että omalla kohdalla ainakin vielä katseet on ollut aika tiukasti vähän muissa asioissa kuin jääkiekossa, mutta kai sitä pikkuhiljaa täytyy siihenkin asennoitua, että nekin hommat sieltä alkavat. Mutta joo, jos tuossa käytin vähän kömpelöä vertauskuvaa, että minkälaiseen lentoon seurat lähtevät, niin toivotaan, että kenenkään selkäranka ei ainakaan sano niks ja naks, kuten tässä Stigin kappaleen otsikko kuuluu.

0: Call Me, Blondin klassikkokappale soi sun radiossa, kun 20.9 näyttää digitaalit. Ja ihan kohta jatketaan vähän kesäisemmällä musiikilla ainakin noin otsikon puolesta, nimittäin Joel Hallikainen laulaa ihan kohta, että sininen on kesäyö.
1: Radio sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio sun.

Sani lauloi siinä versoava juuri kappaletta, kun kello on 9:50. Kohta mennään aamun uutisiin ja myös sääasioihin silmöistä tehdään. Ennen uutisia tulossa vielä Savage Gardenin To the Moon and Back. Ja nyt puolestaan laulaa Sami Saari. Tämä on ainutkertainen.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä syödään keskimäärin vain noin puolet suositellusta määrästä. Vain 5% nuorista yltää suositukseen. THL:n mukaan nuorten terveellisiä ruokavalintoja pitäisi tukea enemmän yhteiskunnallisilla toimilla ja kouluissa. Tutkimus on ensimmäinen kansallinen selvitys nuorten ravitsemuksesta Suomessa. Mieli ry:n mukaan talousvaikeudet ja epävarmuus tulevaisuudesta näkyvät yhä useammin kriisiavussa. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Myös julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyn koetaan vaikeutuneen. Mieli ry:n mukaan erityisesti mielenterveys- ja riippuvuuspalveluihin pääsyä vaikeuttavat pitkät jonot ja niukat resurssit. Kriisiavussa on lisääntynyt myös huoli toimeentulon riittävyydestä, työttömyydestä ja tulevaisuudesta. Vaikeimmillaan taloushuolet ovat liittyneet jopa nälkään ja itsetuhoisiin ajatuksiin. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2024. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset nousivat 1,3 miljardiin euroon, kertoo Kela. Kasvua edellisvuodesta oli runsaat 12%. Työterveyshuollon piirissä oli yli 2 miljoonaa työntekijää ja heistä 92% sai palvelunsa lääkärikeskuksista. Kela maksoi työterveyshuollon kustannuksista korvauksia 500 miljoonaa euroa. Tiedot selviävät Kelan työterveyshuoltotilastosta 2024. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
6: Sun radion sää.
7: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
6: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
7: Morjesta vaan ja oikein mukavaa keskiviikkoa. 15 asteeseen on sentään jo aamu lämmennyt näin 9 mennessä. Ja tämän tunnin musiikit aloittaa 4 suora. Tarjolla on mansikkaa ja valmiita.

mansikkaa ja valkoapilaa neljän suoraan, eli siinä kesäisissä tunnelmissa tai ainakin otsikkotasolla kesään aika läheisesti yhdistyvissä aiheissa, kun kello on pian 7:07 ja sun uutta aamua jatketaan Kimmo Hoivassilta studiossa vielä tämän tunnin itsekseen ja ensi tunnilla saadaan sitten vähän lisää seuraa studioon, kun Lämsän Kaisu liittyy porukkaan ja aloitetaan tämän viikkoinen Sano sää-ohjelma. Taas kerran käsitellään aihetta, joka tuntuu kirvoittavan kielenkantoja aika kivasti sun radion kuuntelijoissa. Tänään nimittäin aiheena on se, että pitäisikö Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa nykyiseen tapaan 15-vuotiaana vai pitäisikö sitä rajaa laskea? Valtioneuvosto on käynnistänyt selvityksen, jossa tutkitaan, että olisiko järkevää laskea sitä ikärajaa vai mikä on sitten jatkossa ratkaisu. Otetaan tällä tunnilla vähän myöskin asiantuntijanäkemystä tähän kysymykseen, minkälaisia ajatuksia tämä valtioneuvoston selvitys herättää rikosoikeuden professorissa. Siitä kuullaan tuossa vielä ennen kello 10. Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander vastaa silloin kysymykseen, että pitäisikö se ikäraja laskea ja miksi tai miksi ei, minkälaisia näkemyksiä hänellä on. Niin siitä kuullaan vähän pohjustusta tuohon ensi tunnin aiheeseen ja 10:stä eteenpäin studioon sopii myös soittaa asian tiimoilta, minkälaisia näkemyksiä juuri sulla asiaan liittyen on. Toki kirjallisiakin vastauksia edelleen ehtii mukaan, eli radiosun.fi, sieltä tuo Sano sää-lomake löytyy, niin siihen voi käydä täräyttämässä omat näkemyksensä tähän mielenkiintoiseen kysymykseen. Ja toki voi myös ääniviestin jättää. Otetaan ääniviestejäkin lähetykseen mukaan sitten mahdollisuuksien mukaan. Mutta vielä ehtii tosiaan 10:ltä aloitetaan ja hieman ennen 10:ttä kuullaan tuo asiantuntijahaastattelu aiheen tiimoilta. Musiikin osalta muun muassa Petri Munk saa kohta vuoronsa. Nyt laulavat Leo ja Janna, kun tämä laulu on nimeltään Mulla on sut.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Samantekevää TikTok-yhtye oli asialla siinä. Yksi tämän vuoden ehdottomia urheilijatarinoita on Alisa Vainion tarina ihan ylipäänsä kestävyysjuoksijana ja tuo huima esitys yleisurheilun EM-kisojen maratonilla, missä hän esitti täydellisen soolojuoksun ja otti ylivoimaisen Euroopan mestaruuden, niin veikkaan, että se on sitten aikanaan, kun esimerkiksi näitä vuoden sykähdyttävimpiä urheiluhetkiä äänestetään ja varmasti myös vuoden urheilijaa, kun äänestetään, niin eiköhän aika lähellä kärkitilaa Alisa Vainio ole. Hänen vielä varsin nuori uransa on ollut aikamoista nousukiitoa. Itse muistan olleeni 3 vuotta sitten katsomassa yleisurheilun MM-kisoja Budapestissa ja siellä jo Alisa Vainio esiintyi edukseen maratonilla. Mutta kyllä on muutkin huomanneet, että jotain poikkeuksellista tässä urheilijassa on. Nyt nimittäin tekeillä on Alisa Vainiosta pitkä dokumenttielokuva ja tuon dokumenttielokuvan kuvauksetkin on aloitettu jo kuluvan vuoden keväällä ja elokuvassa tullaan seuraamaan Alisa Vainiota usean vuoden ajan, kun hän tavoittelee paikkaa Los Angelesin heinäkuussa 28 juostavan olympiamaratonin lähtöviivalle. Ja ympäri maailmaa tietysti tätä leffaa kuvataan, kun varmasti Alisan tie ympäri maailmaa erilaisissa juoksukilpailuissa vie. Mutta mielenkiintoinen projekti ilman muuta. Palkitut ohjaajat Mia Halme ja Aleksi Salmenperä ovat tekemässä tätä kyseistä elokuvaa ja määränpäänä on se, että valkokankaille tarina saataisiin sit

sitten vuonna 2029, joten totta kai tässä vielä jokunen vuosi saadaan odottaa, että sen työn hedelmiä sitten aikanaan poimitaan, mutta mielenkiintoinen projekti yhtä kaikki. Musiikilla jatketaan, otetaan seuraavaksi soittoon aika mielenkiintoinen kappale tuolta 80-luvulta. Tämä laulu heräsi ikään kuin uudelleen henkiin tuossa jokunen vuosi sitten, kun PMMP siitä oman versionsa teki. No, se oli hieman toisenlainen, mutta tämä laulu on Noitalinna Huraan, se alkuperäinen pikkuve.

0: Tällaisena kesäyönä, se oli Scandinavian Music Group. Ihan kohta pohjustetaan tämän viikkoista Sano sää-ohjelmaa. Rikosoikeuden professori Sakari Melander saadaan haastatteluun tuossa ihan kohta soivan Rednexin jälkeen. Ja 10 uutisten jälkeen sitten avataan myös puhelinlinjat sun radion studioon, jos sulla on näkemystä siitä, että pitäisikö rikosoikeudellista ikärajaa laskea, niin kannattaa soitella studioon 10 jälkeen.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sääohjelmassa tällä viikolla puhutaan taas isoista asioista, nimittäin oikeusministeriö on Suomessa käynnistänyt selvityshankkeen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta heidän vakaviin rikollisiin tekoihinsa puututaan lastensuojelun toimin. Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander, minkälaisia ajatuksia sinussa herättää, että tätä ikärajan laskemista selvitellään?
1: No sinänsä ehkä ei ollut mitenkään erityisen yllättävästä asiasta kysymys, ottaen huomioon, että Suomessa nyt viime aikoina muutenkin on pyritty aika paljon seuraamaan sitä, mitä rikosoikeudellisesti Ruotsissa tapahtuu. Ja Ruotsissahan tiettyjen vakavien rikosten osalta tämä vastuuikäraja nyt laskettiin 14 vuoteen. Mutta toisaalta samaan hengenvetoon on todettava, että kyllä asiantuntijatieto selvästi puhuu sitä rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemista vastaan. Sinänsä toki varmaan voi olla hyvä asiaa selvittää, mutta meillä on ollut 100 vuotta noin tämä nykyinen vastuuikäraja, eikä siinä merkittäviä ongelmia sinänsä ole havaittu.
0: Niin, sanoit tuossa, että asiantuntijatieto puhuu sitä vastaan. Avaa tätä pikkusen, minkälaiset asiat puoltaa, että ikärajaa ei lasketa.
1: Joo, käytännössä on niin, että rikosoikeudellinen vastuu edellyttää riittävää henkistä kypsyyttä, jotta henkilöä voidaan sitten oikeudenmukaisesti rikosoikeudellinen vastuu kohdistaa. Eli hänen täytyy tavallaan ymmärtää oma tekonsa, mitä tekee, ja vähän pidemmänkin aikavälin syy- ja seuraussuhteita miettiä. Ja täytyy kyetä arvioimaan monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi myös sen uhrin näkökulmasta, että minkälainen teko on tullut tehtyä niin sanotusti ja minkälaiset vaikutukset sillä on pidemmälläkin aikavälillä. Ja kehityspsykologinen tietokin puhuu aika vahvasti sen puolesta, että 15 vuotta on sellainen ikä, jossa sitten sitä rikosoikeudellista vastuuta voidaan jo alkaa käyttää, joskin lievemmin toki kuin sitten täysi-ikäisten kohdalla. Et sinänsä on aika vahvojakin perusteita sille, että muun tyyppiset toimenpiteet kuin rikosoikeudellinen rangaistusvastuu tulee sovellettavaksi lasten ja nuorten kohdalla. Eli nimenomaan lastensuojelulliset toimenpiteet ja muut toimenpiteet. Että se rikosoikeus ei keinona erityisen hyvin kyllä sitten ennaltaehkäisevästikään toimi ja on hyvinkin ankara keino sitten sellaisille, joilla ei ole vielä ehkä ihan samantyyppistä kypsyyttä ja kykyä arvioida sen oman toiminnan syy-seuraussuhteita kuin sitten aikuisilla ihmisillä.
0: Mm. Tietysti tässä aika paljon on ollut uutisissa muun muassa näitä erilaisiin jengirikollisuuteen liittyviä juttuja, missä on tosi nuoria tekijöitä ja varsin vakavia rikoksia. Niin mitä ne sitten voisi olla ne toimenpiteet, millä tähän voitaisiin puuttua? Jos ajatellaan niitä lastensuojelullisia toimia, niin mitä ne käytännössä on?
1: Ehkä kannattaa puhua myös niin kuin laajemmin rikoksen torjunnallisista keinoista. Lasten suojelulliset toimenpiteet tulee usein sovellettavaksi sitten, kun on tapahtunut jo jotain tietyn tyyppistä. Ei välttämättä vielä sitä rikollista tekoa, mutta jos rikollinen teko tapahtuu alle 15-vuotiaan tekemänä, niin sitten ilman muuta lasten suojelulliset toimenpiteet käynnistyy. Ja huostaanotto sitten äärimmäisenä keinona ja sijoittaminen johonkin laitokseen. Mutta laajemmin ajattelisin niin, että kun puhutaan rikollisten tekojen ennaltaehkäisemisestä, niin monen tyyppiset rikoksen torjunnalliset toimenpiteet on hyvinkin tärkeitä. Eli pitäisi pyrkiä ehkäisemään sitä, että se nuori, lapsi ja nuori ei ajaudu tällaisiin tai ei muodostu tällaisia niin sanottuja katujengejä tai ajauduta sen tyyppiseen toimintaan tai sellaisen toiminnan liepeille. Ja siinä nyt monen tyyppiset tukitoimet, perheiden tukitoimet, riittävä harrastustoiminta, usein sellainenkin, että lapsilla ja nuorilla on vaikka riittäviä urheiluharrastuksia ja kytkeytyy ja kiinnittyy sen tyyppiseen yhteisöön, niin voi toimia oikein hyvin rikollisia tekoja ennaltaehkäisevänä, jolloin ei tarvitse edes miettiä sit sitä, että tulisiko lastensuojelullisia toimia tai rikosoikeudellisia toimia sit näihin lapsiin tai nuoriin kohdentaa.
0: Nämä on viisaita sanoja ja toisaalta kuulostaa aika yksinkertaiselta ratkaisulta ja sellaiselta ihan perinteiseltä menetelmältä, mutta minkä takia ne ei nykyisellään toteudu? Onko sitäkin taas talouskysymys?
1: Osaltaan varmaan se on siinä taustalla ja osaltaan ehkä kysymys on sitten jostain monen tyyppisistä asioista, että jollain tietyillä alueilla esimerkiksi on nyt sitten päässyt valitettavasti käymään niin, että siellä ei välttämättä integroiduta sitten sellaiseen kaikilta osin sellaiseen normaaliin no normaali on huono sana, mutta sellaiseen tämän tyyppiseen lasten ja nuorten tavanomaiseen esimerkiksi liikunta tai muuhun harrastustoimintaan. Jossain määrin voi ne olla vaikutusta myös sitten sosiaalisella medialla, että siellä pyritään sitten levittämään sellaista kuvastoa ja sellaista viestintää, jossa vähän niin kuin glamour, niin kuin ihannoidaan tämän tyyppistä rikollista toimintaa ja sitten houkutellaan nuoria tämän tyyppiseen toimintaan. Siinä varmasti usein on kysymys siitä, että sitten tällaiset, siinä on aikuisista ihmisistä, jotka houkuttelee nuoria tällaiseen toimintaan ja se on hyvinkin moitittavaa toimintaa. Että tämän tyyppisiin asioihin pyrkisin sitten puuttumaan.
0: Rikosoikeuden professori Sakari Melander, kun tuossa aikuisista puhuit, niin kuinka suuri vastuu vanhemmilla pitäisi olla alaikäisen lapsen rikoksista?
1: No meillä lähdetään kuitenkin yksilövastuusta, eli siitä, että jos lapsi tai nuori tekee rikoksen, niin sitä rikosoikeudellista vastuuta ei voi kanavoida sitten vanhemmille tietyllä tavalla niin kuin kasvatuksen laiminlyönnin vuoksi. Jossain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa meillä on tällainen epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen konstruktio, niin se voisi ehkä tulla jossain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa arvioitavaksi, mutta en näkisi sitä käytännössä realistisena vaihtoehtona. Mutta kyllä sitten jos puhutaan näistä laajemmista rikoksen torjunnallisista keinoista, niin ehkä näkisin ennen muuta niin, että sitten tietyissä tilanteissa niin kuin perheiden tukeminen siinä, että jos on havaittavissa, että lapsi, nuori on ajautumassa tai on vaarassa ajautua tämän tyyppiseen rikolliseen toimintaan, niin siinä näkisin pikemmin laajempaa vastuuta sitten myös yhteiskunnalta, että tällaisia perheitä täytyisi sitten hyvinkin vahvasti tukea. Se voi hyvin olla, että sellaisessa tilanteessa sitten se vanhempien vastuu tai se tosiasialliset keinot puuttua siihen toimintaan, niin voi ne olla vähän rajalliset. Mutta siinä mennään sinänsä vähän rikosoikeudellisen kysymyksen ulkopuolelle. Mutta laajemmin rikoksen torjuntaan liittyen kyllä näkisin myös niin kuin perheiden tukemisen tällaisessa tilanteessa ja riittävien sosiaalipalveluiden, nuorisopsykiatrian palveluiden saaminen esimerkiksi olisi hyvinkin tärkeää.
2: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 600 000 vuoteen 2034 mennessä. Pirkanmaan liiton uuden väestöennusteen mukaan maakunnassa olisi silloin yli 50 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2025. Kasvun taustalla on erityisesti lisääntyvä maahanmuutto. Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä vähenee, eikä syntyvyys yllä väestön uusiutumistasolle. Pirkanmaan liiton ennuste ylittää Tilastokeskuksen ennusteen noin 13 000 asukkaalla. Maakunnan ennakoitu väestön kasvu ei kuitenkaan jakaannut tasaisesti, vaan painottuu Tampereen kaupunkiseudulle. Väestöennustemalli tarjoaa Pirkanmaan 23 kunnasta vain 8 väestön kasvua vuoteen 2036 mennessä. Muutamissa kunnissa ennustettu väestön kasvu on kuitenkin vain hienoisesti negatiivinen. Muistisairautta sairastavien määrä voi kasvaa Suomessa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan määrä voi nousta nykyisestä noin 124 000 jopa 216 000. Erityisesti kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua, jos pitkäaikaishoidon palveluiden määrä vähenee nykyiseen tapaan. Tutkijoiden mukaan hoivan tarve kasvaa joka tapauksessa, asuivat muistisairaat sitten kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Lintujen pesintäajan hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin, kertoo Suomen metsäkeskus. Metsäkeskukseen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuissa, joita tehtiin lintujen pesintäaikana. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin hakkuukieltoa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä kesä- ja heinäkuussa. Jälkivalvonnassa voi kuitenkin vielä paljastua rikkomusepäilyjä. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
6: Sunradion sää.
7: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
6: Sunradion sää. Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Jälleen on viikko siinä pisteessä, että on aika kuulla, minkälaisia mietteitä sun radion kuuntelijoilla on. Aina viikoittain teema vaihtuu ja tällä kertaa ollaan taas isojen asioiden äärellä. Studiossa Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu.
2: Moi vaan. Tosiaan tänään puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua.
1: Valtioneuvosto on käynnistänyt selvityksen, jossa otetaan selkoa, että olisiko hyvä ratkaisu laskea tuota rikosoikeudellista alaikärajaa. Se on ollut yli 100 vuotta Suomessa, 15 vuotta, mutta Ruotsissa se on laskettu 14. Muun muassa Tanskassa on kokeiltu tällaista ikärajan laskua, mutta siellä tehtiin vähän toiseen suuntaan päätös ja palattiin takaisin vanhaan. Sielläkin on nyt sitten taas 15 vuotta tuo ikäraja.
2: Okei. Ja tosiaan tämä on se yksi kysymys, että tarviiko sitä tai pitäisikö laskea, mutta myöskin sieltä tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmänkin apua ja varhaista puuttumista. Ja mikä olisi se tehokkain keino estää nuorta ajautumasta rikoskierteeseen?
1: Kyllä vain. Meidän kotisivun kautta on voinut jo näihin kysymyksiin vastata ja nyt tämän alkaneen tunnin aikana mieluusti otetaan myöskin puheluita vastaan, eli studion linjat ovat avoinna 010-5844-655, jos haluat oman painavan sanasi tästä aiheesta sanoa. Voi jättää niin tekstimuotoisena kuin sitten vaikka ääniviestinäkin taas tuolta meidän kotisivun kautta näitä vastauksia.
2: Kyllä, ja WhatsAppiakin voi laittaa, eli kanavia on monia. Eli siihen ei nyt voi vedota, että ei oikein löydy tapaa, millä ilmaista oma mielipide.
1: Toisaalta, kun mä oon taas tällä puolella tässä studion pöytää, että jos joku viesti menee ohi, niin sitten Hoivassilla multitaskaaminen ei ole onnistunut. Mutta kyllä tässä yritetään päivystää kaikkia mahdollisia linjoja. Mutta ihaltavan suuri määrä on saatu myös näitä etukäteen lähetettyjä vastauksia.
2: Kyllä. Helsingistä muun muassa NEA on lähettänyt viestiä, että vakavista henkeen liittyvistä rikoksista tai koulukiusaamistapauksista tulisi saada sekä tuntuva sakkorangaistus, jossa maksu alkaisi, kun täyttää 18 vuotta, sekä pitkä laitoshoito ja vaarallisille tapauksille joko nuorisovankila tai vankila, jos muut keinot eivät auta. Aina lastensuojeluilmoitus, sillä harvoin kotona kaikki silloin hyvin, jos nuori päätyy tällaiseen.
1: Orivedeltä Leevi on ollut varsin valveutunut. Tuossa hetki sitten kuultiin rikosoikeuden professorin Sakari Melanderin näkemyksiä myös näistä vastaavista teemoista ja se kirvoitti Leevin hetki sitten kirjoittamaan aika ansiokkaasti. Leevi toteaa, että Oriveden hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta toimii justiin päinvastoin, mitä rikosoikeuden professori kertoi. Tuo kyseinen lautakunta poisti nimittäin maksuttoman liikuntahallikäyttöoikeuden alle 18-vuotiailta. Liikuntahallin käyttömaksu vuodessa aikuisilta, mihin ryhmään terveet nuoret nyt kuuluu, on 300 euroa. Seurauksena oli tuosta päätöksestä, että nuorten mopot ja polkupyörät on liikuntahallin edestä hävinneet. Tietysti myös nuoret hävinneet liikuntahallin sisätiloista. Muutama nuori toki käy, mutta heille jokin seura hoitaa hallimaksun ja heidän kulkuneuvot on parkkiruuduissa hallin parkkipaikalla. Mainittava on vielä se, että tuon mainitun lautakunnan jäsenet oli eläkeläisiä ja muutama mukana myös eläkeläistoiminnoissa. Eikä tässä vielä kaikki. Samalla tuo lautakunta poisti maksuttoman liikunta- ja uimahallin käyttömaksun yli 75-vuotiailta. Lautakunnan puheenjohtaja oli nuorehko henkilö. Kun kysyin häneltä, miksi nuijit pöytään tuon päätöksen, vastaus oli, minun käskettiin. Aika karua.
2: Kyllä. Mutta hienoa, että tuotiin tämmöinen ihan konkreettinen niin kuin toiminta omalta paikkakunnalta, joka sitten tosiaan ei välttämättä tue sitä, mitä rikosoikeuden professori näkee, että millä voitaisiin nuoria ehkäistä ihan pahan teolta.
1: Joo, se professorin näkemyshän oli nimenomaan, että sitä kaikkea harrastustoimintaa, sitä pitäisi tukea. No tämähän on aika vanha näkökulma, että nuoret pysyy pois pahanteosta, kun niillä on tekemistä, mutta kyllä siinä vaan vinha perä munkin mielestä on.
2: Kyllä, itsekin allekirjoitan tämän. Myös Vantaalta on tullut viesti ja Laura on kirjoittanut, että minusta rikosoikeudellisen vastuun yleistä ikärajaa ei pitäisi laskea 14 vuoteen, vaikka vakaviin rikoksiin pitää pystyä puuttumaan nopeasti ja tehokkaasti. Jos minun pitäisi valita yksi tärkein keino, valitsisin varhaisen, yksilöllisen ja moniammatillisen puuttumisen ensimmäisiin huolestuttaviin merkkeihin. Erityisen tärkeää minusta olisi saada järjestelmä toimimaan silloin, kun nuorella alkaa näkyä useita riskitekijöitä yhtä aikaa. Niin koulupoissaoloja, väkivaltaa, päihteitä, rikoksia, karkailuja ja epämääräistä kaveripiiriä. Tärkeää on myös, että puuttuminen ei tarkoita pelkästään, että jutellaan nuorten kanssa. Sen pitää tarkoittaa sekä rajoja että apua.
1: Hyvää pohdiskelua, kyllä. Espoosta Marianne on kirjoittanut, että kyllä 14-vuotiaan pitäisi tietää, ettei ketään saa pahoinpidellä tai tappaa. Ikäraja on ainakin liukuva, koska ihmiset kehittyvät eri tahtiin. Vahingonkorvausvastuu on nuoremmillakin. On kohtuutonta, että 7-vuotias tulipalon sytyttänyt maksaa kuluja pitkään ja 14-vuotias murhannut selviää ehkä muutaman tonnin vahingonkorvausmaksuilla.
2: Otetaan vielä Joopen kommentti Tampereelta. Pitäisi laskea. Kyllä nuorten pitäisi jo tuossa vaiheessa tietää, mitä tekevät. Monet hyväksi käyttävät ikärajaa.
1: Mutta joo, sana on vapaa. Sun radion studioon voi soittaa, jos haluaa lähetykseen mukaan 010 5844 655. Kohta jatketaan sano sää hommissa.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämänkertainen teema on siis se, että pitäisikö rikosoikeudellista vastuuta sen alaikärajaa laskea 15 vuodesta 14 vuoteen tai ehkä johonkin muuhun lukemaan, mutta tämän asian tiimoilta on tämä tunti omistettu niille jutuille.
2: Mm. Espoosta Karoliina on sitä mieltä, että valitettavasti ei muut keinot enää auta, joten kyllä tarvitaan.
1: Helsingistä Suvi on vastannut tähän kysymykseen, että pitäisikö ikärajaa laskea. Kyllä, ei ole oikein, että nuoret tekevät rikoksia. Ei se ole oikein, että kukaan tekee rikoksia, mutta jo vain.
2: Jämsästä Julia kirjoittaa, että pitäisi laskea. Sen ikäinen jo ymmärtää tekojensa seurauksia. Apua ja varhaista puuttumista tarvitaan enemmän. Vanhempien pitää valvoa tarkemmin alaikäisiä lapsia. Tehokkain keino on varhainen puuttuminen, eli tässä oli niin kuin molemmat.
1: Kyllä. Raahesta Minsku on vastannut, että vakavista rikoksista myös alle 15-vuotiaat vastuuseen.
2: Mutta tosiaan näitä on paljon saatu kirjoitettuja mielipiteitä, mutta myöskin ääniviestiä on saatu etukäteen kuultavaksi.
1: Jo vain Noora Tampereelta on jättänyt ääniviestin ja se menee näin.
3: Olen tosissaan kyllä sitä mieltä, että pitäisi olla kovat rangaistukset kovista asioista, että mun mielestä täällä on paljon pään silittelyä ja ymmärrän toki sen, että nuoria pitää käsitellä hieman hienovaraisemmin kuin aikuisia, mutta parhaisesti voisi puuttua paljon enemmän asioihin. Tämä on nykyään ihan hullua. Kouluissa opettajilla ei ole mitään auktoriteettia ja tuntuu, että tai mulla on sellainen tunnelma, että kotonakaan ei ihan hirveästi niin kuin aseteta rajoja. Some vie ties kuinka paljon ajasta, puhelimet, kaikki mitä siellä näkee. Siinä on se semmoisen niin kuin arkielämän malli. Että mun mielestä toi niin kuin koulu ja kasvatus on ihan tosi kohtuutonta nykyään opettajille ja varhaiskasvattajille. On paljon varmaan väkivaltatilanteita. Lapsilla on paljon diagnooseja, kaikkia mistä ei ennen tiedettykään. Ennen oli rajat ja oli niin kuin kuria. Ja ihmiset kasvoi siihen, että pitää niin kuin tehdä asioiden eteen niin kuin töitä. Ja totta kai maailman tilanne on erilainen ja mahdollisuudet on aivan erilaiset kuin ennen. Mutta niin kuin joku tolkku pitäisi tulla ja rangaista pitäisi, jos väärin tekee aina.
1: Näin pohdiskeli Noora asioita ja ihan ansiokasta pohdiskeluahan siinä kuultiin.
2: Mm, kyllä. Ja tosiaan sinäkin voit jättää oman mielipiteesi tähän suoraan lähetykseen joko laittamalla WhatsAppia tai tuolta meidän verkkosivujen kautta tai mikä parasta. Soita studion numeroon 010-5844-655 ja kaikkien mielipiteensä jättäneiden kesken niin tänään kuin jo etukäteen niin arvotaan 2 Finkinon leffalippua.
0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sunradion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Jatketaan Sano sää -ohjelmaa ja tänään siis puhutaan siitä, että pitäisikö nuorten rikosoikeudellista alaikärajaa tai sitä vastuualaikärajaa laskea, jota on tässä valtioneuvosto selvittelee parhaillaan, että olisiko se oikea ratkaisu puuttua erilaisiin nuorten rötöstelyihin.
2: Mm. Niin, ja mikä on sitten vanhempien vastuu nuorten tekemisestä, vai onko heillä mitään vastuuta?
1: Joo, sitäkin on kysytty. Toisaalta tietysti kukin vastaa omista teoistaan, mutta minkä ikäisestä lähtien? Mukavasti on saatu näitä vastauksia ja erittäin ansiokasta pohdintaa kaiken kaikkiaan. Muun muassa Johanna Tampereelta mietiskelee asioita näin. En koventaisi nuorten rangaistuksia tai alentaisi ikärajaa. Nuoret ovat vielä lapsia. Heidän kohdalla tulisi ymmärtää, että aivojen ja ajattelun kehitys on vielä aivan kesken. Riskinottokykyä löytyy ilman ymmärrystä seurauksista. He, jos jotkut, ansaitsevat toisen mahdollisuuden. Olisi harmillista, jos nuori leimautuu tai joutuu liian koville huonojen päätösten ansaitsevat toisen mahdollisuuden. Olisi harmillista, jos nuori leimautuu tai joutuu liian koville huonojen päätösten kohdalla, kun ei voida vielä

0: hän tekee rikoksia, niin joo, otetaan sitten vähän kakusta pois.
1: Joo, se on kyllä todella hölmö asetelma, mutta näinhän se vaan on aina mennyt.
0: Helsingistä Matti toteaa lyhyesti, että nuorille enemmän yhteiskunnan järjestämiä vastuualueita vanhempien kasvatuksen lisäksi.
1: Kankaan päästä Virpi kirjoittaa, että kovempia rangaistuksia nuorille, jos ilkivaltaa ja rikoksesta on kysymys. Vanhemmat enemmän seuraan, kirjoittaa Virpi.
0: Mm. Tässä varmaan just se, että enemmän vietettäisiin niiden nuorten kanssa aikaa, niin Pekka, että sillä viitataan siihen.
1: Kyllä.
0: Tampereelta Milla puolestaan toteaa, ei kovempia rangaistuksia.
1: Se on myös ihan hyvä näkemys sekin, mutta Kirsikka Tampereelta toteaa, että kyllä vastuuikärajaa ehdottomasti pitää laskea. Ja vanhemmat, silmät ja korvat auki, välittäkää siitä, mitä lapsenne tekee.
0: Vantaalta Mika kirjoittaa, että kyllä, julkisessa mopokeskustelussa unohtuu kilvitön mopolaiton, viritetty mopolaiton, poliisia pakoon ajaminen laitonta. Ja jos sitten joltain kultamuussukkaa sattuu vielä omaan nenään, niin se on hurja juttu ja kurjaa, että poliisi saa niin sanotun rosvon kiinniottamisesta lopputilin. Niin ei käy Ranskassa, Italiassa tai monessa muussakaan maassa. Jos asioihin ei tule tolkkua silloin, kun on kyse lapsista tai nuorista, niin päädytään Ruotsin malliin, jossa jengit rekrytoi alaikäiset riviin rikoksia tehtailemaan. Parempi olisi palata vanhaan malliin, jossa asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä ja jossa jokainen on vastuussa omista teoistaan. Varkaus on varkaus ja toiseen ihmisen kajoaminen ei ole ok. Jos ei ole rahaa, niin korvaukset valtion pakkotöihin maksuun.
1: Eli kova linja.
0: Kyllä. Mutta tämä, mitä Mika tästä näistä, että Ruotsissa rekrytoidaan alaikäisiä riviin, niin tämähän on oikeasti huolestuttava.
1: On, ja se taitaa olla arkipäivä jo Suomessakin, että kyllä sitä on ruvennut ilmeneen ainakin, no ei ole ensikäden tietoa, mutta lehtijuttujen perusteella, niin ei ole täysin vieras ilmiö enää Suomessakaan tämä. Mm. Ja se on erittäin ikävä.
0: Kyllä.
1: Ikävä
0: juurikin
1: näkökulma.
0: Se, että hyödynnetään sitä, että joo, se kyseinen nuori ei tule siitä saamaan mitään rikosoikeudellista.
1: Joo, mutta sitten taas just tämä meidän varsinainen aihe, että pitäisikö sitä ikärajaa laskea, niin kyllä tämä aika monisäikeinen juttu on tämäkin. Että nämä on kyllä mielenkiintoisia pohdintoja, mitä tässä käydään.
0: Kyllä, mutta me halutaan kuulla lisää mielipiteitä ja juuri sun mielipide. Muista soittaa nyt tässä, kun tämä lähetys on käynnissä, eli 11 on sitten jo liian myöhäistä.
1: Joo, se on totta. Niin, viime viikollahan muuten saatiin puhelu heti sen jälkeen, kun lopetettiin. Mutta joo, se oli viime viikon asioita. Pidetään pieni tauko tässä kohtaa, jatketaan ihan hetken päästä.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämänkertainen kysymys on ollut se, että pitäisikö rikosoikeudellista ikärajaa laskea 15 vuodesta 14 vuoteen tai johonkin muualle. Tähän on ottanut kantaa muun muassa Tania Tampereelta, joka toteaa, että kyllä rikosoikeudellisen vastuuiän voisi laskea jopa 10 vuoteen, koska sen ikäiset tietää kyllä, mikä on oikein tai väärin. Vanhemmilta rajoja, rakkautta ja kiinnostusta lastensa tekemisiin, niin niillä pääsee jo aika pitkälle, ettei lapsi tee tyhmyyksiä.
2: Helsingistä Pyry on toista mieltä. Pyry toteaa, että vakavasta teosta pitää seurata vakavia seurauksia, mutta 14-vuotiaan kohdalla painottaisin kuntoutusta, valvontaa ja varhaista puuttumista rikosoikeudellisen rangaistuksen sijaan. Nuoren pitää ymmärtää tekonsa vakavuus, mutta samalla pitää yrittää estää sitä, että yhdestä rikoksesta alkaa koko loppuelämän kestävä rikoskierre.
1: Raahestakin on keskusteluun osallistuttu Ike. Nimimerkki on kirjoittaa, että kyllä pitäisi puuttua ja myös vanhemmat mukaan rangaistuksiin. Esimerkiksi nuori nuorisovankeuteen ja vanhemmille maksuvelvollisuus.
2: Tampereelta Helena kirjoittaa, että kovempien rangaistusten tie koventaa rikoksia, ei missään tapauksessa sitä linjaa, vaan poliittiset päättäjät on vastuutettava korjaamaan vakava iso köyhyysongelma, eriarvoistaminen, kansan kahtiajakaminen Suomessa, alkaen eläkeköyhyyteen riittämättömille eläkkeille pakottamisesta. Monen nuoren ja lapsen vanhempi on sairaus, työkyvyttömyys, eläkeläinen. Eläkkeiden pienuus on suurtyöttömyys taustalla. Valtioissa, joissa eläkkeet pidetään todellisten ajanmukaisten elinkustannusten vastaavalla tasolla kunnossa, avautuu luonnollisesti paljon työpaikkoja, kun vanhukset asuvat pidempään kotona kuluttamassa heiltä nyt puuttuviin välttämättömiin palveluihin ja tuotteisiin. Myöskin yritykset hyötyisivät tästä muun muassa talousosaaja valtio Sveitsin mallista noin 2500 kuukaudessa minimieläkkeillä. Tuli perusteellinen vastaus. Hyvää päivänjatkoa.
1: Kiitoksia Samuel ja kiitokset sinne, että oli asiaa pohdiskeltu hyvinkin laajasti. Ja hyvin on pohdiskellut asiaa myöskin Milla. Milla Tampereelta kirjoittaa, että pitää katsoa, miksi lapsi tekee rikoksen. Kavereiden innoittamana ryhmäpaineen alaisena. Puuttuuko lapselta jotain, mitä hän tarvitsee tai mitä hän haluaa? Onko hän oppinut, että tietyt asiat annetaan ja tietyt pitää itse ansaita elämässä? Onko lapsella terveellisiä harrastuksia vai turhaa aikaa tylsistyä tai hengailla väärissä porukoissa? Otetaanko hänet omana itsenään huomioon koulussa, kotona ja kaveripiirissä? Pitää puuttua siihen syyhyn. Jos siihen on yritetty puuttua, niin lapsen pitää saada sopiva rangaistus rikoksesta, jotta oppii yhteiskunnan säännöt. En ikärajasta osaa sanoa. 14-vuotias saa jo tehdä osa-aikatyötä, jotta voi itselleen ostaa ekstraa, eli siinä mielessä tuo ikäraja on hyvä ainakin.
2: Tuo oli ihan fressi näkökulma tähän.
1: Oli todella.
2: Petri Lahdesta on todennut tähän, että pitäisikö tosiaan ikärajaa laskea sinne 14-vuotiaan rikosoikeudellisessa vastuussa, niin tarvitaan nykyiset liian lieviä, eli eivät tehoa.
1: Espoosta on Juha avannut sanaisen arkkunsa ja hän kirjoittaa, että rikoksista seuraavia rangaistuksia pitää koventaa. Samalla pitäisi kehittää ennaltaehkäisevää työtä nuorten parissa ja luoda niin sanotun varhaisen puuttumisen malli. Mallissa puututaan jo pieniinkin rikkeisiin ja tuodaan esiin, että jos ei paranna tapojaan, niin rangaistukset kovenevat. Nuorten kohdalla voisi painetta lisätä myös lasten vanhempia kohtaan uhkaamalla lasten huostaanotolla. Alaikäisten kohdalla kodilla ja kasvatuksella on tärkeä rooli. Jos vanhemmat eivät saa lapsiaan kuriin, niin silloin voidaan katsoa, että he eivät ole kykeneviä kasvattamaan heitä. Silloin lapset voitaisiin ottaa huostaan.
2: Otetaan vielä Turusta Riston kommentti. Pitäisi koventaa rangaistuksia ja alentaa ikärajaa.
1: Vielä ehtisi mukaan myöskin suoraan lähetykseen. 010-584-4655 on studion numero.
2: Mitä mieltä sä oot?
1: Niin, sano sä.
0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa. ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää. Tänään on kysymys siitä, että onko vara laskea, tai pitäisikö laskea tuota vastuuikärajaa 15 vuodesta, kun rikoksista puhutaan. Ja aiheesta on kyselty ja kuuntelijat ovat ansiokkaasti vastanneet ihan hetki sitten myöskin WhatsApp-viestiä. Saatiin studioon Vissy kirjoittaa, että huomenta päivää. Vastuuikäraja alemmaksi 13-vuotiaaksi. Kyllä yläasteikäisten pitää jo ymmärtää oikea ja väärä. Ala-asteella, kun on joutunut jälkiistuntoon, niin siinä vaiheessa jo opetetaan, mitä ja miten saa tehdä ja mitä ja miten ei. Kovemmat rangaistukset vastuu nuorella itsellään yläkouluiästä alkaen.
2: Tässä niin. Tuli uusi ikä, mikä mainittiin.
1: Totta muuten joo, eli 13. Toi on tavallaan ihan looginen juttu, että kun yläkouluun mennään, niin olisiko se siinä, mutta vähän tuntuu julmalta. Mutta tässä on taas myös se, mikä joku kuuntelija tuossa aikaisemmin jo totesikin, että kun nuoret toisaalta myös kehittyy niin hirmu eri tahtia, että nämä on aika vaikeita määritelmiä. On se koulun roolikin tietysti iso, mutta jotenkin näkisi, että enemmän se sieltä kotoa kuitenkin pitäisi lähteä ja kyllä mä nyt sen saan silti kertoa.
2: Sä tootat nyt sitä.
1: Mulla on ollut yksi koulukaveri, joka tuli aikanaan just nimenomaan yläasteelle, tuli mun luokalle. Mainio kaveri, terveisiä vaan tietää itse, jos sattuu olemaan kuulolla, että kenestä puhutaan. Hän nimittäin sanoi, että ekalla luokalla ensimmäisenä päivänä hän joutui nurkkaan häpeämään tekosiaan. Mutta tarina ei silti kerro, mitä se oli tehnyt. Mutta ihan asiallinen kansalainen siitä tuli.
2: Kyllä. Pakko vielä todeta, että mun nuorimmainen aloitti nyt koulutaipaleen. Ja
1: onko ollut jo nurkassa?
2: Ei ole nurkkaa joutunut, eikä vissiin kaverikkaa joutuneet, mutta kaksi poikaa joutui heti toisena päivänä jälkkäriin. Että kyllä siellä vielä yritetään kuria pitää.
1: Ihan hyvä niin.
2: Mutta tosiaan palataan näihin kommentteihin, joita on etukäteen tullut pitkät pätkät ja paljon. Napataan täältä itse asiassa Sastamalasta Sirpan pohdintaa. Varhainen puuttuminen ja apu ei useinkaan tavoita juuri niitä rikoksen tekijöitä. Näistä suurin osa on jo ehkä avun ulottumattomissa. Mielestäni suurempia rangaistuksia pitäisi ehdottomasti kokeilla niin aikuisilla kuin nuorillakin. Uskon, että moni rikos jäisi tekemättä, jos siitä olisi kunnon seuraamus. Nyt kun sitä ei ole, on helppo rötöstellä, kun jo tehdessä tietää, ettei tule itselle seuraamuksia. Jollekin se saattaa olla jopa keino näpäyttää vanhempia, kun ei joudu itse vastuuseen. Tämä varmasti karsisi rikoksia sekä rikoskierrettä. Itsekin vanhempana olen sitä mieltä, että vanhemmilla on vastuu. Kun lapsen hankkii, siihen pitää sitoutua siihen asti, kun lapsi on täysi-ikäinen. Peruskasvatus kuuluu kotiväelle. Omat harrastukset ja menot vähennetään täksi ajaksi ja keskitytään kasvattamaan kunnon kansalaisia. Jos vanhemmat ovat omissa menoissaan jatkuvasti ja lapset omillaan, ei silloin voi kasvattaa ja opettaa. Usein nämä rikokselle tielle ajautuvat ovat juuri yksin olleita ja yksin kasvaneita lapsia, jotka sitten toiminnallaan hakevat sitä huomiota, jota olisi vanhemmilta pitänyt saada. Kaikilla toki ei ole mahdollisuutta olla tarpeeksi lastensa kanssa, mutta tällöin pitäisi valjastaa sukulaisia sekä varamummoja ja varapappoja mukaan toimintaan. Huom, siis vastuu kasvatuksesta on vanhemmilla, rikoksen tekijällä vastuu tekemisistään. Ehkä tämän ajan itsekeskeinen ajattelu on yksi, mikä aiheuttaa nuorille paineita, jotka purkautuvat negatiivisina toimina. Olisiko meidän vanhempien katsottava peiliin ja kysyttävä itseltämme, onko minun tänään mentävä harrastekurssille vai menisinkö kävelemään nuoren kanssa? Nyt jo kypsään ikään ehtineenä voin sanoa, että harrastamaan ehtii hyvin sen jälkeen, kun nuoret muuttavat omilleen.
1: Olipa hyvää pohdintaa siinä. Mm-hmm. Pitäisikö ikärajaa laskea? Helsingistä Tipe toteaa, että mielestäni ei, koska sitä nuorempi ei täysin ymmärrä tekojensa seurauksia.
2: Hämeenlinnasta Maria toteaa, että nykyään alkanut olemaan väkivaltaisempaa, ainakin työllä pitäisi maksaa aiheuttamat vakavat vahingot. Henkirikokset taas nuorisovankila tai jokin, koska nuorena pitää oppia, ettei saa tappaa ketään.
1: Tampereelta Jaana on pohdiskellut myös vähän laajemmin näitä asioita ja toteaakin heti alkuun, että kysymys on valtava, eikä sitä voi sitoa yhteen muutamalla lauseella. Jos voisi, se olisi jo tehty, mutta en usko tuon yhden vuoden muuttavan asiaa paljoakaan. Nuori, joka syyllistyy vakaviin henkeä tai terveyttä haavoittaviin rikoksiin alle 15-vuotiaana, on kehitykseltään vielä raakile eikä välttämättä ymmärrä syy-seuraustapahtumaa. Uskon vahvasti, että kyseisen käytöksen signaalit ovat näkyvissä jo paljon aiemmin ja siten seurattavissa ja puututtavissa, eli varhainen puuttuminen on kullanarvoista ja avainasemassa. Ympäristö, erilaiset ihmissuhteet, kodin ongelmat, vanhempien elämän hallinta ja niin edelleen näkyy lapsen käytöksessä varhain ja silloin on oikea-aikaista niihin tarttua. Ja ei pelkästään lapseen, vaan koko perheeseen. Vastuuta lapsen kasvatuksesta ei koskaan voi sysätä ulkopuolisille, ei päiväkodeille, ei kouluille, vaan se on aina, siis aina vanhemmilla. Koskee se ennen tai jo rikoksen jälkeistä elämää. On määritelty erilaisia kasvatusideologioita, joista lähes kaikista puuttuu tuo parhain vaihtoehto, eli maalaisjärki. Perheen oma esimerkki on ratkaisevassa roolissa ja sieltä ne opit imetään. On paljon ongelmia, jotka vaikeuttaa nykypäivän elämää, mutta välittämistä, läsnäoloa, kiinnostusta lapsen asioihin ja hyväksyvää ilmapiiriä perheessä ne ei kuitenkaan estä. Erilaiset tunne-elämän häiriöt ynnä muut on niin ikään havaittavissa jo varhain ja autettavissa. Onneksi kuitenkin on niin, että vain murto-osa on tuuliajolla ja heitäkin voidaan auttaa.
2: Mm. Mitä mieltä sä oot tästä aiheesta, vielä ehdit mukaan? Otetaan pieni tauko ja jatketaan sitten vielä ihan hetken aikaa tämän viikkoista aihetta.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Kyllä, jatketaan vielä hetki tämän viikon sanossaa aiheella, eli siitä, että pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta. Tarvitaanko niitä kovempia rangaistuksia vai enemmänkö sitten apua ja varhaista puuttumista? Ja onko vanhemmilla sitten jotain vastuuta nuorten tekemisistä tai pitäisikö olla? Ja Jyväskylästä Roosa kirjoittaa, että pitäisi mun mielestä laskea 14 vuoteen. 14-vuotias on aivan yhtä ymmärtäväinen teoistaan kuin 15-vuotias. Apua mielenterveyteen pitäisi olla herkemmin saatavilla ja pitäisi puuttua ajoissa lasten toimintaan.
2: Oulusta puolestaan Sami toteaa, että pitäisi laskea 13 ikävuoteen, kun rikoksen tekijät nuorenee.
1: Tampereelta Sanna toteaa, että kyllä pitäisi. Toinen vaihtoehto voisi olla, että vanhemmille luodaan rangaistuksia, jos lapsi on liian nuori. Esimerkiksi nämä moposekoilut. Jos vanhempi on mahdollistanut lapsensa mopon virittelyn ja sillä häiriköinnin ja suorastaan kannustaa siihen, vanhemman tulisi myös saada jonkinlainen rangaistus tällaisesta. Vanhemmilla on todella suuri vastuu lapsensa tekosista. Ei aina tietenkään, mutta jos kyseessä on ilmiselvä tapaus.
2: Paimiosta Jussi on vastannut ja heittää myös aika tiukaksi tämän systeemin, nimittäin rikosoikeudellinen vastuu voisi alkaa jo vaikka 12 vuoden iästä, mutta lainsäädäntöämme tulisi muuttaa siten, että kaikkein nuorimpien tuomitseminen ei saattaisi heitä koko loppuelämän kestävään häpeään tai siihen vaaraan, että he rangaistuksensa vuoksi olisivat vaarassa ajautua yhä pahenevaan rikoskierteeseen helposti syntyvän mitä väliä -asenteen vuoksi. En oikein voi kuvitella, että suomalainen lastensuojelu ja lasten sekä nuorten sosiaalinen kouluttaminen ja opastaminen pysyisivät ajantasalla, jos nuorisorikollisuutta pyrittäisiin kitkemään oikealla tavalla.
1: Vantaalta Jouni toteaa lyhyesti, ei, enempi tarttua syihin, jotka johtaa rikollisille tielle.
2: Lyhyestä virsi kaunis, kuten myöskin Kalle Jyväskylästä toteaa, että pitäisi laskea ja kovemmat rangaistukset.
1: Ja sitten vielä Kerimäeltä Suvi toteaa, että 14-vuotiaan olisi jo syytä joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Rangaistukset voisi olla kovempia, ei se päähän taputtelu ja voivottelu auta.
2: Tämä oli aika mielenkiintoinen aihe. Tässä itse asiassa vähän tuossa pohdiskeltiin äsken tuossa tauon aikana, että olisi ehkä pitänyt laskea näin, että kuka oli sitä mieltä, että pitäisi laskea ja ei pitäisi laskea. Ne meni varmaan aika pitkälle tasan, taikka molemmilta puolilta saatiin aika hyviä perusteluita. Ja sinänsä tosiaan kunniakkaasti oli ihmiset näitä pohdiskelleet aika laajastikin, joten siitä isot kiitokset kaikille osallistuneille.
1: Kyllä. Ja tuossa Kimmo myöskin sä totesit, että ennen kuin tätä keskustelua alettiin käymään ja ennen kuin kuultiin rikosoikeudellisen professorin mielipiteitä, niin sä olit sitä mieltä, että ehdottomasti lasketaan, mutta nyt sitten mielipide muuttui.
2: Niin, se muuttui vähän siitä tuossa, kun tuon rikosoikeuden professorin kanssa asiasta, taikka en minä varsinaisesti keskustellut, vaan kuuntelin, että mitä hänellä oli sanottavaa, niin mä oikeastaan kyllä ymmärsin täysin sen pointin, mitä hän sanoi, että kun se ei vaikuta oikein mitään se ikärajan laskeminen, että se ei ole se ratkaisu. Niin mulla kyllä oma katsantokanta vähän kääntyi, mikä on aika yleistä, että kun kuuntelen viisaampia, niin niistä oppii aika usein. Mutta toisaalta se, että eihän tässä nyt oikeaa ratkaisua varsinaisesti ole, että kysymys on siitä, että millä sitten saataisiin parhaat mahdolliset seuraukset. Mutta ikävä tosiasia on se, että kyllä noin vaan on yleistynyt valtavasti noin nimenomaan entistä nuorempien, entistä vakavammat rikokset ja tämmöiset jengiytymissysteemit sun muut, mitä nyt. En tiedä, kuinka paljon niitä tässä ihan vielä meidän kuuluvuusalueella on, mutta taitaa olla ajan kysymys, että ne alkaa lisääntyä täälläkin, niin siihen olisi kyllä hyvä keksiä sitten keinoja, millä voisi puuttua.
1: Niin, ja mä väitän sitten vielä siihen lisäksi se, että kun nuoret tietävät jo hyvin varhain omat oikeutensa, niin se myöskin tässä kyllä on sitten yksi, mikä auttaa sitten niitä, jotka lähtevät sille huonolle polulle, niin he kyllä tietävät, että minulla on oikeus ja minä en tästä mihinkään vankilaan joudu ja lastensuojeluilmoitus tehdään, mutta mitä sitten? Äiti sanoo, että mitä sitten?
2: Ja eikä käy kateeksi muuten opettajia tässä tapauksessa, että kun kuitenkin sitä vastuuta, taikka sitä kasvatusvastuuta, jopa ikävän paljon on kuulemma sysätty sinne koulujen harteille. Totta kai sielläkin jotain pitäisi olla, mutta kyllä mäkin sitä mieltä, että kotoa se täytyy se kasvatus lähteä, että se koulun rooli on sitten tällainen tukeva siinä, mutta no tukeva on itsekin, mutta se on eri.
1: No mutta puhutaan sitten taas arvonnasta. Me ei löydetä vastausta tähän, oikeaa vastausta, mikä olisi se ratkaisu. Niin, mutta se me löydetään, että kuka voittaa tänään 2 leffalippua. Finkinon elokuvateatteriin ja tässä on etukäteen nyt arvottu etukäteen vastanneiden kesken sekä Vissy on myöskin lisätty, kun Vissy laittoi viestiä kesken lähetyksen.
2: Ja näistä nostetaan tuolta kuponki USA-kaisu, että mitä
1: anna mennä.
2: Täällä lukee, että Johanna Tampere.
1: Noniin, Johanna, sulle tulee vielä tämän päivän aikana sitten leffalippu ja sähköpostiin ja Johannan viestissä oli siellä ihan alkupäästä, josta Johanna totesi, että hän ei koventaisi nuorten rangaistuksia tai alentaisi ikärajaa.
2: Pääsinpäs käyttämään taas efektiä. Mutta hei, seuraavan viikon teema jo tulille. Se menee näin.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9.
2: Ei ainakaan helpotu nämä aiheet, jos tässä
1: ei, meillä ei koskaan ole mitään kevyitä aiheita, että kumpi on, pistäänkö makkara vai juustoleivän päälle päällimmäiseksi. Niin.
2: No, ei silti lähdetä ehkä niihin aiheisiin, vaan isojen asioiden ääressä ollaan, mutta edelleen, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mutta oikeasti tosi kiva, kun niin moni kuuntelija varsin ansiokkaasti pohdiskelee asioita, niin hyviä näkökulmia on saatu.
1: Mutta tosiaan ensi viikon aiheeseen liittyen nyt muun muassa Pirkanmaallakin useissa kunnissa etsitään miljoonien eurojen vuosittaisia säästöjä, muun muassa Ylöjärvellä ja Nokialla. Ja mistä ne miljoonat sitten kaivetaan? Nyt voi tehdä ihan semmoista vaikka listaa, että katuvalot, uimahallit kiinni, ihan ei aurata teitä talvisin. Et ihan lähdetään tekemään listaa, jota voidaan sitten lähettää vaikka kuntapäättäjille, että näistä lähtekää tiputtaa. Ja just se, että mistä sitten ei missään nimessä, mihin ei saa koskea.
2: Eli juuri sinä pääset tekemään nyt isoja päätöksiä. Kyllä. Ei kyllä pystytä lupaan tänne toteutuu, mutta varmaan niistä voi ottaa oppia myös päättää. Mm. Mutta tämä oli tämän viikkoinen Sano sää. Kiitokset seurasta ja moi moi.
0: Radio Sun.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun radion sää.
2: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 600 000 vuoteen 2034 mennessä.
4: Pirkanmaan liiton uuden väestöennusteen mukaan maakunnassa olisi silloin yli 50 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2025. Kasvun taustalla on erityisesti lisääntyvä maahanmuutto. Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä vähenee, eikä syntyvyys yllä väestön uusiutumistasolle. Pirkanmaan liiton ennuste ylittää Tilastokeskuksen ennusteen noin 13 000 asukkaalla. Maakunnan ennakoitu väestön kasvu ei kuitenkaan jakaannut tasaisesti, vaan painottuu Tampereen kaupunkiseudulle. Väestöennustemalli tarjoaa Pirkanmaan 23 kunnasta vain 8 väestön kasvua vuoteen 2036 mennessä. Muutamissa kunnissa ennustettu väestön kasvu on kuitenkin vain hienoisesti negatiivinen. Muistisairautta sairastavien määrä voi kasvaa Suomessa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan määrä voi nousta nykyisestä noin 124 000 jopa 216 000. Erityisesti kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua, jos pitkäaikaishoidon palveluiden määrä vähenee nykyiseen tapaan. Tutkijoiden mukaan hoivan tarve kasvaa joka tapauksessa, asuivat muistisairaat sitten kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Lintujen pesintäajan hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin, kertoo Suomen metsäkeskus. Metsäkeskukseen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuissa, joita tehtiin lintujen pesintäaikana. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin hakkuukieltoa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä kesä- ja heinäkuussa. Jälkivalvonnassa voi kuitenkin vielä paljastua rikkomusepäilyjä. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
0: Sun radion sää.
4: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki!
3: Moro ja hyvää pikkulammantaita.
2: Niinpä tietysti, niin kuin aina jo.
3: Keskiviikko on.
2: Ai niin, noin tosiaan joo. Soppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raakainen vertailuja ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin.
2: Joo.
3: Kyllä, ei pistää missä. Siihen vähän akkeja ja pekonia niin, ja ei, tämmöistä pinaattia. Hyy, ei semmoisia. No, mutta joo. Pispalalainen taidemaalari Moksu Palonen teki viime torstaina tietokoneen tekoälyavusteisella raviikka- ja kuvankäsittelyohjelmalla hyperinaturalistillisen kuvan jättiväiselle kanavalle.

0: Vaan sille rintaamista vaille valmiiksi. Hämmästyttävän luonnollisen ja elävän näköisen teoksen nimi on englantilaista lastenkirjailijaa Erik Pyytonia mukaillen Kanaalin arvoitus.
1: Jaa, niin Erik Pyytton, joo. Olkkosta on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty ainakin 4 jääkiekon liigaseuraa valmentajaksi. Mutta Olkkona on jälleen keidian kieltääntynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeentua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
0: Joku jätkä oli lampantana mennyt puolilta päivin tonne 2H+K:n olohuoneeseen ja oli kiskonut siinä hissukseen kaljaa ja muutaman terävän väliin johonkin 4:30 saakka. Ja sitten sanoi Viikin Jarinolle, että jaahas, nyt ei parane ottaa enää, kun tarvitsee lähteä meneen, kun hän lupasi tänään maksaa 100 velkansa yhdelle kaverille. No Jarinno kysyi sitten, että miksi et sä sitä pyytänyt tuleen tänne, niin ei olisi tarvinnut lähteä vielä mihinkään. Niin tämä jätkä oli nolona todennut, että no siinäpä se. Mennään sovittiin rehevit 5 ja nimenomaan juuri tänne.
1: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tampereen käräjäoikeudessa on tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
0: Moretonkin. Minkä takia ne sen tuomittu?
2: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterinkatu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 600 000 vuoteen 2034 mennessä. Pirkanmaan liiton uuden väestöennusteen mukaan maakunnassa olisi silloin yli 50 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2025. Kasvun taustalla on erityisesti lisääntyvä maahanmuutto. Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä vähenee, eikä syntyvyys yllä väestön uusiutumistasolle. Pirkanmaan liiton ennuste ylittää Tilastokeskuksen ennusteen noin 13 000 asukkaalla. Maakunnan ennakoitu väestön kasvu ei kuitenkaan jakaannut tasaisesti, vaan painottuu Tampereen kaupunkiseudulle. Väestöennustemalli tarjoaa Pirkanmaan 23 kunnasta vain 8 väestön kasvua vuoteen 2036 mennessä. Muutamissa kunnissa ennustettu väestön kasvu on kuitenkin vain hienoisesti negatiivinen. Muistisairautta sairastavien määrä voi kasvaa Suomessa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan määrä voi nousta nykyisestä noin 124 000 jopa 216 000. Erityisesti kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua, jos pitkäaikaishoidon palveluiden määrä vähenee nykyiseen tapaan. Tutkijoiden mukaan hoivan tarve kasvaa joka tapauksessa, asuivat muistisairaat sitten kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Lintujen pesintäajan hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin, kertoo Suomen metsäkeskus. Metsäkeskukseen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuissa, joita tehtiin lintujen pesintäaikana. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin hakkuukieltoa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä kesä- ja heinäkuussa. Jälkivalvonnassa voi kuitenkin vielä paljastua rikkomusepäilyjä. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
4: Sun radion sää.
5: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
4: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sum. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 600 000 vuoteen 2034 mennessä. Pirkanmaan liiton uuden väestöennusteen mukaan maakunnassa olisi silloin yli 50 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2025. Kasvun taustalla on erityisesti lisääntyvä maahanmuutto. Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä vähenee, eikä syntyvyys yllä väestön uusiutumistasolle. Pirkanmaan liiton ennuste ylittää tilastokeskuksen ennusteen noin 13 000 asukkaalla. Maakunnan ennakoitu väestön kasvu ei kuitenkaan jakaannut tasaisesti, vaan painottuu Tampereen kaupunkiseudulle. Väestöennustemalli tarjoaa Pirkanmaan 23 kunnasta vain 8 väestön kasvua vuoteen 2036 mennessä. Muutamissa kunnissa ennustettu väestön kasvu on kuitenkin vain hienoisesti negatiivinen. Muistisairautta sairastavien määrä voi kasvaa Suomessa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan määrä voi nousta nykyisestä noin 124 000 jopa 216 000. Erityisesti kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua, jos pitkäaikaishoidon palveluiden määrä vähenee nykyiseen tapaan. Tutkijoiden mukaan hoivan tarve kasvaa joka tapauksessa, asuivat muistisairaat sitten kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Lintujen pesintäajan hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin, kertoo Suomen metsäkeskus. Metsäkeskukseen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuissa, joita tehtiin lintujen pesintäaikana. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin hakkuukieltoa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä kesä- ja heinäkuussa. Jälkivalvonnassa voi kuitenkin vielä paljastua rikkomusepäilyjä. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
0: Sun radion sää.
4: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

nailonpiit ja kuumalle hiekalle. No ei se hiekka välttämättä kauhean kuumaa ole, vaikka tässä nyt lämpötilat on parisenissa kymmenessä asteessa näin keskiviikko iltapäivänä, kun kello on 10:07, mutta siitä huolimatta varmasti osa porukasta saattaa ottaa aurinkoa ja perustan väitteeni tähän, että tuossa kun kävi viemässä roskia meidän sisäpihalle, niin naapuripihalla, heidän sisäpihallaan nurmikolla, eräs nainen otti aurinkoa. Joten kyllä vaan elokuussakin, elokuun viimeisenä päivänä voi ottaa ilon irti tästä auringosta ja lämmöstä. Mutta iltapäivälähetys, se on täältä Suvantokodon studiosta saatu nyt liikkeelle ja Kaisun johdolla mennään tuonne 6 saakka. Ja keskiviikkoisen tapaan tietysti sitten sun suosikin top 20 listaa perataan sitten tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Sitä ennen ajankohtaisia ja paikallisia aiheita ja tietysti aina hyvää musiikkia. Kohta musiikkia Mitralta sekä Mariskalta nyt kuitenkin käydään tanssimaan Meiju Suvaksen tahtiin.

0: Mitra ja äkki syvä. Tuossa toukokuun puolivälissä tuli tieto siitä, että Hervanta on valittu vuoden kaupunginosaksi 2026, eli Tampereen Hervanta. Ja tähän liittyen nyt sitten kaupunki tiedottaa, että tätä kyseistä titteliä nyt ja tunnustusta juhlistetaan nyt Hervantana päivänä, joka on itse asiassa ylihuomenna perjantaina, eli 28. ja Hervannan vapaa-aikatalolla on luvassa perjantaina sitten kakkukahvit, ohjelmaa ja yhteistä juhlatunnelmaa. Mutta tosiaan Suomen kotiseutuliitto valitsi Hervannan vuoden 2026 kaupungin osaksi toukokuussa, ja nyt kaupunki tosiaan haluaa juhlistaa valintaa hervantalaisten kanssa tarjoamalla vapaa-aikakeskuksen kahviossa kakkukahvit 300 henkilölle. Ja vuoden kaupunginosakilpailun teemana oli tällä kertaa kaikkien kaupunginosa, ja Hervannan vahvuus on kuulemma monimuotoinen ja aktiivinen yhteisö. Ja alueellahan toimii paljon yhdistyksiä, oppilaitoksia ja yhteisöjä, jotka sitten tekevät kuulemma Hervannasta paikan, jossa jokainen voi löytää oman tapansa osallistua ja kuulua joukkoon. Mutta tosiaan, jos olet hervantalainen, niin ehdottomasti perjantaina kakkukahveille, ja ei tässä kyllä nyt ole kielletty, etteikö vaikkapa sitten naapurikaupungin osasta tai naapuripitäjästä saisi myöskin mennä juhlistamaan Hervantaa, joka on vuoden kaupungin osa.
1: Radio Sun.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa Palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Keinustuoli on ostettu.
4: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yölintuja, tytöt ovat kauniita. Juupajolta kuuluu tietoa, että kokonaan uuden koulun rakentaminen on nousemassa yhdeksi vaihtoehdoksi Juupajan kouluverkkoratkaisussa. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2024 kolme vaihtoehtoa, joissa kaikissa nykyiseen kouluverkkoon tehtäisiin muutoksia, ja uuden koulun rakentamista ei näissä vaihtoehtoissa tuolloin ollut. Ja tätä kouluverkon uudistamista, sitä on tosiaan valmisteltu Juupajoella pitkään, ja päätöstäkin on siirretty useaan otteeseen, mutta nyt kunnanvaltuuston enemmistö on ilmaissut tahtonsa myöskin uuden koulun vaihtoehdon selvittämisestä, ja näinpä ollen kunnanhallituksen

0: mun koti ei ole täällä, näin lauloi Kisu. Tosiaan upeaa elokuista kesäistä iltapäivää tässä mennään. Ei nyt olla hellelukemissa, mutta ainakin itselle tämä 20 astetta. Ja semmoinen vähän sopivasti tuulta, niin on oikein passeli ja oikeastaan aika mainio kesäpäivä. Ja jos vaan mahdollista olisi, niin vetäisin nämä piuhatkin tuonne ulkopuolelle studiota ja tekisin sieltä lähetystä, mutta tätä mahdollisuutta ei valitettavasti nyt ole. Mutta jos sulla on mahdollisuus lähteä ulkoilemaan tänään, niin se kyllä kannattaa. Nämä lähipäivät, torstai, perjantai, lauantai näyttävät vielä tällä hetkellä kovin poutaisilta ja ihan suht aurinkoisiltakin, mutta sitten näyttäisi, että sunnuntaina vesisateet saapuvat ja sunnuntaina, maanantaina, tiistaina ja torstainakin tämän hetkeen ennusteen mukaan ensi viikolla sitten vettä tulisi, joten silloin voi jäädä sitten ulkoilut vähemmälle, jos ei tykkää sadevaatteissa liikkua. Mutta tosiaan 20 astetta on tällä hetkellä lämpötila Tampereella ja voi olla, että vielä asteen tai kaksi se siitä kohoaa vielä lähituntien aikana.
1: Radio Sun.
2: Imi.fi. Kivileet pesee kartoittaa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imi.fi. Kivileet pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Nelli Matula ja hitaammin hautaan. Koulut ovat olleet käynnissä Pirkanmaallakin jo useamman viikon ajan ja myöskin poliisi on valvonut tehostetusti koulujen alkaessa sitten liikennettä ja Sisä-Suomen poliisilaitos on nyt sitten julkaissut näitä tuloksia, millaisia rikkomuksia on tehty niin Pirkanmaalla kuin myöskin Keski-Suomessa. Kuulemma ylinopeuksista on kirjattu 52 liikennevirhemaksua, joista 23 sitten Pirkanmaalla. Ja matkapuhelimen lainvastaisesta käytöstä ajon aikana on kirjattu 25 liikennevirhemaksua, joista 13 Pirkanmaalla. Ja suojatiesäännösten rikkomisesta niin 3 sakkoa on Pirkanmaan osalta kirjattu ja 3 sitten Keski-Suomessa. Ja sähköpotkulautojen käyttöön liittyviä rikkomuksia, niistäkin on 9 seuraamusta tullut, joista kulma suurin osa koski matkustajan kuljettamista. Mutta tosiaan valvontaa on tehty 6.–21.8. ja tällaisia määriä Sisä-Suomen poliisi kertoo sitten todenneen tuolla rikkomuksia koulujen läheisyydessä liikenteessä. Ihan kohta luvassa Oivassilan Kimmon toimittamat uutiset sekä säätiedot ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Juha Tapiolta sekä tässä Jonna Tervomaata suljettu sydän.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Keinustuoli minäkin ostan juuri Kiveltä.
5: Pappa, milloin tämä keinustuoli on ostettu?
6: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
7: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
8: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 600 000 vuoteen 2034 mennessä. Pirkanmaan liiton uuden väestöennusteen mukaan maakunnassa olisi silloin yli 50 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2025. Kasvun taustalla on erityisesti lisääntyvä maahanmuutto. Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä vähenee, eikä syntyvyys yllä väestön uusiutumistasolle. Pirkanmaan liiton ennuste ylittää tilastokeskuksen ennusteen noin 13 000 asukkaalla. Maakunnan ennakoitu väestön kasvu ei kuitenkaan jakaannut tasaisesti, vaan painottuu Tampereen kaupunkiseudulle. Väestöennustemalli tarjoaa Pirkanmaan 23 kunnasta vain 8 väestön kasvua vuoteen 2036 mennessä. Muutamissa kunnissa ennustettu väestön kasvu on kuitenkin vain hienoisesti negatiivinen. Muistisairautta sairastavien määrä voi kasvaa Suomessa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan määrä voi nousta nykyisestä noin 124 000 jopa 216 000. Erityisesti kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua, jos pitkäaikaishoidon palveluiden määrä vähenee nykyiseen tapaan. Tutkijoiden mukaan hoivan tarve kasvaa joka tapauksessa, asuivat muistisairaat sitten kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Lintujen pesintäajan hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin, kertoo Suomen metsäkeskus. Metsäkeskukseen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuissa, joita tehtiin lintujen pesintäaikana. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin hakkuukieltoa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä kesä- ja heinäkuussa. Jälkivalvonnassa voi kuitenkin vielä paljastua rikkomusepäilyjä. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
8: Sun radion sää.
9: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
8: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Maroon 5han tässä soi, kun kello on 2:07 aurinkoisessa ja lämpöisessä keskiviikko-iltapäivässä. Elokuun loppua tässä viedään. 26. päivä elokuuta on tämä päivä ja se on Ilman, Ilmin ja Ilmattaren nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja historiankirjoistakin löytyy jonkin verran merkintää tälle päivämäärälle, yllättävän vähän verrattuna moniin muihin päiviin, mutta poimitaan sieltä vuosi 1863, jolloin tällä päivämäärällä Helsingfors Dagblad ehdotti Suomen lipuksi sinivalkoista ristilippua. Mitä kuuluu tähän päivään, iltapäivään? Sitä ihmetellään tässä pari tuntia ja kello 16 sitten pyöräytetään sun suosikin top 20 lista aalloille. Ja silloin tarkastellaan tämän viikon 20 parhainta kappaletta ja tietysti myöskin nostetaan soittoon 3 listaehdokasta, jotka havittelevat paikkaa tuosta top 20 sitten ensi viikon listalla. Mutta nyt ei ihan uusinta musiikkia laiteta soimaan, nimittäin kohta tulossa Paula Koivuniemeltä, Tummat silmät, ruskea tukka. Myöskin PMP:n matkalaulu ei ole mikään tuoreen, eikä myöskään tämä Marko Maunukselan Kesäheila, mutta kaikki oikein ihania kappaleita. Ei muuta kuin soittoon.

0: Paula Koivuniemi ja tummat silmät ja ruskea tukka. Lempäälän Vesilahden Sanomat kertoo, että Lempäälän Koipikoskella on kunnostettu viime lauantaina virtavesiä taimenkannan puolesta. Tapahtuman järjestivät Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja Lempäälän kunta. Ja kunnostamaan tuota Koipikoskea saapui kaikkiaan yli 40 innokasta vapaaehtoista ja osallistujamäärä oli sitten kuulemma näissä kunnostuksissa tuolla alueella yksi historian parhaista, sillä ennätys on 50 henkeä. Ja mukana oli tällä kertaa 15 jopa geokätköilijää ympäri Suomen. Siellä on ollut tämmöinen uutta yhteistyötä rakennettu, jonka myötä geokätköilijät ovat eka järjestäneet, tai ensin ovat talkoilleet ja sitten ovat kätköilleet. Ja tämä on ainakin tuottanut mukavasti porukkaa lisää. Mutta siellä on lauantaina päivä alkanut sähkökoekalastusnäytöksellä, jonka avulla on haluttu sitten selvittää taimenen esiintymistä alueella ennen kunnostustöitä. Ja vesireitillä on tehty seurantaa vuosittain 2020 alkaen. Ja tähän asti saaliksi on saatu vain yksittäisiä istutettuja taimenia, eikä viitteitä luonnollisesta lisääntymisestä ole kuulemma havaittu. Ja sama kaava toistui tälläkin kertaa, eikä sähköhaaviin tarttunut niitä taimenten poikasia, joita varten työtä tehdään. Mutta työt kuulemma jatkuvat lehden tietojen mukaan sitten ensi vuonna. Jälleen Lempäälässä kunnostetaan virtavesiä ja työt jatkuvat alueella vuosittain ainakin vielä jonkin aikaa. Ihan pian Pauli Hanhiniemeä, Irvin ja Padding, sitä ennen vielä Kaija K. ja seuraavassa elämässä.
1: Radio Sun.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sunradion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi sinitaivaan jonkun toisen häät. Pikkangasalta tuli ensitiedote. Siellä on pelastuslaitos hälytetty keskisuuresta maastopalosta Joutsiniemen tielle. 7 pelastusyksikköä on lähtenyt kohteeseen hetki sitten, mutta tosiaan keskisuuri maastopalohälytys on tullut tänään Kangasalle Joutsiniemen tielle. Tuolta tasavallan presidentin kansliasta kuuluu aika mielenkiintoisia uutisia, nimittäin tasavallan presidentin ensimmäiseksi adjutantiksi on määrätty komentaja Anna Eronen. Eronen on tällä hetkellä toinen adjutantti. Ja ensimmäinen päivä syyskuuta, kun Eronen nousee sitten ensimmäisen adjutantin tehtävään, niin silloin tehdään myöskin historiaa, sillä tehtävässä ei ole koskaan aiemmin ollut naishenkilö. Ja Eronen on ylipäätäänkin ensimmäinen nainen, joka on valittu tasavallan presidentin adjutantiksi. Mutta näin vaan, tosiaan. Historiallisia tapahtumia kuuluu ja tapahtuu myöskin tuolla presidentin lähipiirissä tosiaan. Historiallinen ilmoitus ja ensimmäiseksi adjutantiksi nousee ensi kertaa nainen. Kari Tapio, jos voit, tule luo. Sitä ennen vielä intiaanikesä yhdessä Elliksen kanssa. Tämä on Omenapuu.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio-Veitsen terällä. Just tuli sähköpostiin, tänne studion sähköpostiin viesti, joka herätti heti kiinnostuksen, nimittäin otsikkona oli, että kaikki paitsi kalastus on turhaa. No ei sentään, mutta kalastus on toki hieno luontoharrastus ja kalat maittavaa ja terveellistä, tietysti syötävää. Ja valtakunnallista kalastuspäivää Tampereen tapahtumaan vietetään muuten huomenna aamu 9:00 alkaen Eteläpuistossa, jossa sitten koululaiset pääsevät tutustumaan monipuolisesti kalojen maailmaan. Ja paikan päälle on ilmoittautunut jopa 18 koululuokkaa Tampereen kouluista ja se ainakin omaan korvaan kuulostaa oikein mukavalle määrälle. Mutta tosiaan tällaisia tietoja tuli tuolta Pirkanmaan kalatalouskeskuksesta, että huomenna vietetään valtakunnallista kalastuspäivää ja Tampereen tapahtumaa, jossa sitten koululaiset pääsevät tutustumaan kalojen maailmaan ja toivottavasti siellä innostutaan myöskin kalastamaan. Ihan pian tuoreita uutisia sekä saa tietoja huomiselle. Ennen sitä vielä Antti Ketosta ja tässä Suvi Teräsniska, Hento Kuiskaus.

0: Radio Sun. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnissa on pulaa maankäytön ja kaavoituksen osaajista. Erityisesti pienissä kunnissa resursseja on vähän ja alle 10 000 asukkaan kunnissa käytettävissä on harvoin edes yhden työntekijän työpanosta. Kuntaliiton mukaan osaajapula lisää riippuvuutta ulkopuolisista konsulteista ja voi altistaa maankäyttöön liittyviä päätöksiä vaikutusyrityksille. Maankäyttö ja kaavoitus ovat merkittäviä vallankäytön alueita, sillä päätökset voivat vaikuttaa esimerkiksi maan arvoon ja investointien sijoittumiseen. Kuntaliitto korostaa, että kunnilla pitäisi olla riittävästi omaa tai kuntien yhteistä asiantuntemusta maankäyttöpolitiikassa. Juupajoen kouluverkkoratkaisuun valmistellaan uutta vaihtoehtoa. Valtuuston enemmistö on ilmaissut tahtonaan, että uuden koulun rakentaminen tulisi valmistella yhdeksi valittavana olevista vaihtoehdoista. Aiemmin kouluverkkoratkaisussa on ollut 3 vaihtoehtoa, joissa nykyiseen kouluverkkoon tehtäisiin muutoksia. Uuden koulun sijainti, koko ja kustannukset sekä vaikutukset kunnan talouteen selvitetään. Kunnanhallitukselle valmistellaan myös esitystä kouluverkkopäätöksen siirtämisestä. Alun perin valtuuston päätös tulevaisuuden kouluverkosta oli suunniteltu tehtäväksi joulukuussa. Ruovedellä koululaisia koskevia arkaluonteisia asiakirjoja on säilytetty entisen ravintolan tiloissa. Asiasta uutisoivan Ylen tietojen mukaan asiakirjoja on ollut tänä vuonna esillä eri puolilla tiloja ja esimerkiksi oppilaiden psykologisia arvioita on ollut baaritiskillä. Tiloissa on liikkunut kunnan työntekijöitä sekä ulkopuolisia. Ruoveden kunnan mukaan asiakirjat olivat koteloissa, mapeissa tai laatikoissa ja ne oli tarkoitettu väliaikaiseen säilytykseen. Kunta ei ole tehnyt tapauksesta tietoturvaloukkausilmoitusta. Ylen tietojen mukaan asiakirjat on sittemmin siirretty toiseen väliaikaiseen säilytystilaan. Takaisinsoittohuijausten määrä on romahtanut Suomessa. Telian mukaan ilmiö on tällä hetkellä käytännössä lähes kadonnut. Vielä vuosi sitten huijauspuhelut olivat voimakkaassa kasvussa. Takaisinsoittohuijauksissa soitetaan lyhyt puhelu ja yritetään saada vastaanottaja soittamaan takaisin kalliin ulkomaalaisen numeron kautta. Telia kertoo torjuneensa viimeisen vuoden aikana kaikkiaan yli 8,4 miljoonaa huijauspuhelua. Tampereen Nuorajärvellä alkaa syyskuussa lintuvesikunnostus. Natura 2000-alueella tehdään ruoppauksia, joilla avovesialuetta lisätään noin 1,7 hehtaaria. Lisäksi järvelle rakennetaan pesimäsaarekkeita vesilinnuille. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan kunnostuksen tavoitteena on parantaa vesilintujen ja muiden lintujen pesimä- ja ruokailuolosuhteita. Nuorajärven linnusto on vähentynyt viime vuosikymmeninä muun muassa järven umpeen kasvun vuoksi.
0: Sun radion sää.
3: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Näin Meijo Suvas käynnisti tämän kello 15 tunnin tässä keskiviikko-iltapäivässä. Oikein mukavaa iltapäivää itse kullekin, sitä toivottelee Lämsän Kaisu. Ja tässä tunnilla vielä ihmetellään tämän päivän menoa ja tapahtumia ja uutisia. Ja ensi tunnilla sitten ollaankin sun suosikin top 20 listan kimpussa. Tuossa viime tunnilla tuli kerrottua, että pelastuslaitos on hälytetty Kangasalle Joutsiniemen tielle. Keskisuuri maastopalo oli ilmoitus ja nyt pelastuslaitos kertoo, että pellolle viety tuhka sytytti noin 10 neliön alueelta kuivia olkia palamaan. Asukkaan nopea alkusammutus sammutti palon ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi paloalueen kastelu ja varmistaminen. Henkilö eikä omaisuusvahinkoja syntynyt tästä. Mutta tällainen tapaus tosiaan tänään tuolla Kangasalla Joutsiniemen tiellä. Ihan pian musiikkia Diana Rossilta, sitä ennen vielä Pekka Tiilikainen ja Beatmakers, jos voisit olla.

0: Jenni Mustajärvi, ja mikään ei enää tunnu siltä. Viime viikonvaihteen Blockfestista tehtyjen haittailmoitusten määrä vain kasvaa. Näin tietää Yle tänään kertoa. Kuulemma tähän päivän mennessä Tampereen kaupungin ympäristövalvonta oli saanut melusta jo 98 ilmoitusta ihmisiltä. Tuo Pohjoismaiden suurin hip-hop-festivaalihan järjestettiin Tampereen Ratinassa viime viikon perjantaina ja lauantaina. Ja näiden haittailmoitusten määrä on kuulemma aika poikkeuksellinen, kun sitten taas esimerkiksi Eput tuossa muutama viikko sitten myöskin konsertoivat kolmenakin päivänä Tampereen Ratinalla, niin näistä Tampereen Ratinan keikoista, Eppujen keikoista, on tehty vain yksi ilmoitus. Ja kuulemma kesän aikana muista Tampereella järjestetyistä tapahtumista on tullut 0-5 ilmoitusta. No, viime vuonnakin Blockfesti sai näitä haittailmoituksia 60 kappaletta, ja sen jälkeen tapahtumajärjestäjä on luvannut parantaa melun torjuntaa ja tehostaa melumittausta etenkin matalataajuisen melun mittaamisen osalta. Ja kuulemma ihan äänitasoja on seurattu reaaliajassa ja mittauspisteitä on ollut jopa vaadittua enemmän. Vielä ei ole kaupungille toimitettu melunmittausraportteja. Ne täytyy tehdä 2 viikon sisällä ja niiden perusteella sitten voidaan arvioida tarkemmin, että onko tässä sitten epäonnistuttu tässä melun torjunnassa. Vai onko se siitä, että on vain enemmän tiedotettu? Ehkä Blockfesti ei ole kaikkien musiikkimakuakaan, että tehdäänkö siitä sitten helpommin ilmoituksia. Saas nähdä, mihin tässä sitten päädytään, mutta tällaisia tietoja kuuluu, että tosiaan melkeinpä 100 meluhaittailmoitusta on jo tähän mennessä tehty viime viikon Blockfesteistä.
1: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää Poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään Poliisimuseolla.
2: Tämä keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tapani kanssa ja äidin pikku poika. Tänään on tosiaan keskiviikko ja tuossa aamupäivällä käytiin taas mielenkiintoista sanossaa ohjelmaa, jossa aiheena oli sitten se, että pitäisikö näitä nuoria, niin heidän ikärajansa laskea rikosoikeudellisessa vastuussa. Eli nyt kun 15-vuotias joutuu sitten rikosoikeudellisen vastuuseen, niin olisiko järkevää tiputtaa sitä vuodella. Ja hyvin mielenkiintoisia ja hyvin tarkkaankin pohdittuja vastauksia tuli iso pino ja voidaan sanoa, että aika semmoinen niin kuin 50-50 oli, että toiset tuli sitä mieltä, että ei pidä missään nimessä laskea ikärajaa ja toiset oli valmiita jopa laskemaan ikärajaa tuonne 10-vuotiaaseen saakka. Mutta ensi viikon aihe, se on jo tulilla. Nyt puhutaan asiasta, joka varmasti koskee aika monen omaa kuntaa. Nimittäin monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Eli puhutaan kuntien säästöistä. Ja kun sitä säästettävää on miljoonia vuosittain, niin mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei ole enää varaa? Ja mihin ei missään nimessä saisi sitten koskea. Ja entäpä sitten nämä koulut ja päiväkodit? Kun puhutaan oikeasti isoista rahoista, niin voiko tämmöiset suuret menoerät sitten todella jättää kokonaan säästöjen ulkopuolelle? Ja kun raha on vähän, niin pitäisi kunnan keskittyä sitten pelkästään peruspalveluihin ja karsia vaikkapa liikunnasta, kulttuurista, tapahtumista ja avustuksista vai ovatko ne juuri se tärkeä osa sitä kuntaa? Ja jos vaihtoehtoina ovat palvelujen heikentäminen tai kuntaveron korottaminen, niin kumman sinä valitsisit? Entäpä mistä huomaisit omassa arjessasi ensimmäisenä, että kuntasi on alkanut säästää liikaa? Tässä oli aika paljon kysymyksiä, aika laaja aihe. Kaikkiin näihin ei tarvitse vastata. Voi valita vaikka yhden kysymyksen, mihin vastaa oman mielipiteensä. Mutta kerro ihmeessä, tämä koskettaa muun muassa Pirkanmaalla tällä hetkellä monia kuntia. Ylöjärvellä. Siellä käydään parhaillaan läpi, mistä saadaan 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt seuraavaksi 3 vuodeksi. Nokialla melkein samanmoisia summia, ja jos muistan oikein, niin muun muassa Parkanossakin oltiin 1 miljoona euroa, useita miljoonia euroja tämän vuoden tulosta sitten miinuksen puolella. Eli ei varmasti tässä ole ainoat kunnat tässä maassa eikä Pirkanmaalla, joissa raha on tiukassa. Mutta mistä sitä rahaa voisi sitten napata? Saada lisää, niin käy ihmeessä jättämässä oma kommenttisi osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sano sää.

0: Näin Madonnaa tässä keskiviikko iltapäivässä ja ennen Madonnaa kuultiin Mikko Harjua ja lämpötila on täällä Tampereen keskustassa jo 21 astetta. Kyllä vaan on lämmin. Lämmin se on täällä sisälläkin, vaikka mieli tekisi ulos lähteä vähän käppäilemään, mutta vielä ei ole sen aika. Ihan kohta pistetään Koisjärven diskolta musiikkia soimaan kolmen päivän sänki. Sitä ennen vielä soi Ässät ja Ihan uuteni.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.arkanonpuu.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi Koisjärven diskolta kolmen päivän sänki. Kello on kohta iltapäivä 4 tässä keskiviikossa ja tasalyömällä tietysti uutisia ja säätietoja ja sen jälkeen lähdetään kahlaamaan top 20 listaa, mitkä kappaleet ovat tällä viikolla yltäneet top 20 sun suosikit listalla ja tietysti ensi tunnilla sitten kuullaan vielä myöskin noita tamperenkielisiä uutisia eli hönttä ja toipparia omalla paikallaan 16:30. Mutta ennen kuin päästään uutisiin ja sen myötä sitten listan kimppuun, niin otetaan musiikkia vielä Aallon rytmiorkesterilta ja ennen sitä tässä Juise Leskinen ja Risainen elämä.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tämä keinustuoli on ostettu.
2: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnissa on pulaa maankäytön ja kaavoituksen osaajista. Erityisesti pienissä kunnissa resursseja on vähän ja alle 10 000 asukkaan kunnissa käytettävissä on harvoin edes yhden työntekijän työpanosta. Kuntaliiton mukaan osaajapula lisää riippuvuutta ulkopuolisista konsulteista ja voi altistaa maankäyttöön liittyviä päätöksiä vaikutusyrityksille. Maankäyttö ja kaavoitus ovat merkittäviä vallankäytön alueita, sillä päätökset voivat vaikuttaa esimerkiksi maan arvoon ja investointien sijoittumiseen. Kuntaliitto korostaa, että kunnilla pitäisi olla riittävästi omaa tai kuntien yhteistä asiantuntemusta maankäyttöpolitiikassa. Juupajoen kouluverkkoratkaisuun valmistellaan uutta vaihtoehtoa. Valtuuston enemmistö on ilmaissut tahtonaan, että uuden koulun rakentaminen tulisi valmistella yhdeksi valittavana olevista vaihtoehdoista. Aiemmin kouluverkkoratkaisussa on ollut 3 vaihtoehtoa, joissa nykyiseen kouluverkkoon tehtäisiin muutoksia. Uuden koulun sijainti, koko ja kustannukset sekä vaikutukset kunnan talouteen selvitetään. Kunnan hallitukselle valmistellaan myös esitystä kouluverkkopäätöksen siirtämisestä. Alun perin valtuuston päätös tulevaisuuden kouluverkosta oli suunniteltu tehtäväksi joulukuussa. Ruovedellä koululaisia koskevia arkaluonteisia asiakirjoja on säilytetty entisen ravintolan tiloissa. Asiasta uutisoivan Ylen tietojen mukaan asiakirjoja on ollut tänä vuonna esillä eri puolilla tiloja ja esimerkiksi oppilaiden psykologisia arvioita on ollut baaritiskillä. Tiloissa on liikkunut kunnan työntekijöitä sekä ulkopuolisia. Ruoveden kunnan mukaan asiakirjat olivat koteloissa, mapeissa tai laatikoissa ja ne oli tarkoitettu väliaikaiseen säilytykseen. Kunta ei ole tehnyt tapauksesta tietoturvaloukkausilmoitusta. Ylen tietojen mukaan asiakirjat on sittemmin siirretty toiseen väliaikaiseen säilytystilaan. Takaisinsoittohuijausten määrä on romahtanut Suomessa. Telian mukaan ilmiö on tällä hetkellä käytännössä lähes kadonnut. Vielä vuosi sitten huijauspuhelut olivat voimakkaassa kasvussa. Takaisinsoittohuijauksissa soitetaan lyhyt puhelu ja yritetään saada vastaanottaja soittamaan takaisin kalliin ulkomaalaisen numeron kautta. Telia kertoo torjuneensa viimeisen vuoden aikana kaikkiaan yli 8,4 miljoonaa huijauspuhelua. Tampereen Nuorajärvellä alkaa syyskuussa lintuvesikunnostus. Natura 2000-alueella tehdään ruoppauksia, joilla avovesialuetta lisätään noin 1,7 hehtaaria. Lisäksi järvelle rakennetaan pesimäsaarekkeita vesilinnuille. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan kunnostuksen tavoitteena on parantaa vesilintujen ja muiden lintujen pesimä- ja ruokailuolosuhteita. Nuorajärven linnusto on vähentynyt viime vuosikymmeninä muun muassa järven umpeen kasvun vuoksi.
0: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Ja tämän kappaleen myötä on pyörätetty tämän viikkoinen sun suosikki Top 20 lista käyntiin. Ja tämä kappale löytyy listan Hänniltä tällä viikolla, mikä on yhden pykälän alempana kuin viikko sitten, kun ollaan listan siellä 20. Mutta tämän ja ensi tunnin aikana kuullaan kaikki nämä 20 kappaletta järjestyksessä ja väliin soitellaan myöskin listaehdokkaita. Eli kolme listaehdokasta, jotka ovat sitten tyrkyllä ensi viikon listalle. Mutta jatketaan saman tien listalla eteenpäin. Otetaan seuraavaksi listan sieltä 19 soitettavaksi Kanavan musiikkia. Kanavan kappale Sydän polkunsa löytää nousi viime viikolla mukaan listalle. Silloin oltiin listan siellä 13 ja nyt siis 6 pykälää alempana.

Jarkko Ahola ja Elämänvoima. Kuului sun suosikki top 20 listan sieltä 18, vaikka viime viikolla oltiin listan siellä 2, eli kolmen kärkeen on kyllä muutoksia tullut ja vähän enemmänkin. Nimittäin viime viikolla listan siellä 3 oli Viivin Herkkisten liika ja tuo kappale löytyy tällä kertaa listan sieltä 17.

0: Viime viikon kolmonen on tosiaan tällä viikolla listan siellä 17, eli Viivin herkkisten liika. Ja kuten tuli todettua, niin myöskin lista kakkonen viime viikolta on tippunut listan siellä 18, eli Jarkko Ahola. Saas nähdä, onko myöskin Saija Tuupanen sitten, kun kappalella on tippunut sitten alas listata, eli onko kolmen kärki kokonaan mennyt uusiksi, mutta se selviää kyllä tässä vielä reippaan tunnin aikana. Mutta listalle ollaan saatu myöskin yksi uutuuskappale, se on Tuure Kilpeläisen Suomalaisia unelmia. Ja kun yksi kappale on tullut mukaan listalle, niin jonkun on täytynyt leikki jättää kesken. Ja tällä kertaa Juha Tapion Älä äiti itke tippui listalta pois. Mutta tässä siis seuraavaksi tämän viikon uutuuskappale, Tuure Kilpeläinen Suomalaisia unelmia, sun suosikit top 20 listan sieltä 16.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cine Atlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Sun suosikit. Listaehdokas.

Ida ja väärä nainen on tällä viikolla lista ehdokkaana aivan kuten viikko sittenkin ja itse asiassa näytti alkuviikosta hyvin vahvasti siltä, että kappale nousee mukaan top 20, mutta ei sitten kuitenkaan äänet riittäneet, joten saas nähdä miten käy ensi viikolla. Jatketaan listaa eteenpäin ja listan sieltä 15 löytyy tällä kertaa Sanin Muistuta mua. Tuo kappale on tullut viime viikosta alaspäin 6 pykälää.

0: Sania, muistuta mua. Sun suosikin top 20-listan sieltä 16, anteeksi 15 löytyy tuo kappale. Hei, jatketaan ihan kohta listan kimpussa. Tähän väliin kuitenkin tamperenkielisiä uutisia.
1: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
2: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Mori tonki!
4: Moro ja hyvää pikkulammantaita.
3: Niinpä tietysti, niin kuin aina jo.
4: Keskiviikko on.
3: Ai niin, noin tosiaan jo. Soppakoulun muijat on taas tehnyt vähäraakainen vertailuja ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
4: Niin.
3: Joo.
4: Kyllä, kun ei pistää missä siihen vähän akkeja ja pekonia no, ja ei, tämmöistä pinaattia. Ei semmoisia. No, mutta joo. Pispalalainen taidemaalari Moksu Palonen teki viime torstaina tietokoneen tekoälyavusteisella raviikka- ja kuvankäsittelyohjelmalla hyperinaturalistillisen kuvan jättiväiselle kanavaasille rintaamista vaille valmiiksi. Hämmästyttävän luonnollisen ja elävän näköisen teoksen nimi on englantilaista lastenkirjailijaa Erik Pyytonia mukaillen Kanaalin arvoitus.
3: Jaa, niin Erik Pyytton, joo. Olkkosta on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty ainakin 4 jääkiekon liigaseuraa valmentajaksi. Mutta Olkkonen on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeentua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.

0: Joo. Joku jätkä oli lampantaina mennyt puolilta päivin tonne 2H+K:n olohuoneeseen ja oli kiskonut siinä hissukseen kaljaa ja muutaman terävän väliin johonkin puoli viiteen saakka ja sitten sanoi Viikin Jarnolle, että jaahas, nyt ei parane ottaa enää, kun tarvitsee lähteä meneen, kun hän lupasi tänään maksaa 100 velkansa yhdelle kaverille. No Jarno kysyi sitten, että miksi et sä sitä pyytänyt tuleen tänne, niin ei olisi tarvinnut lähteä vielä mihinkään. Niin tämä jätkä oli nolona todennut, että no siinäpä se. Mennään sovittiin rehevit 5 ja nimenomaan juuri tänne.
1: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tampereen käräjäoikeudessa on tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
0: Moretonkin. Minkä takia ne semmoisena tuomittu?
2: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Hullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikin top 20 listan sieltä 14 löytyy tällä viikolla tämä kappale. Ja se tietää sitä, että 3 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta. Sen sijaan Meiju Suvasu on kokenut pienen pudotuksen, nimittäin Tarpeeksi kohtalo on tippunut 1 pykälän alaspäin ja löytyy nyt listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

ilta ja ystävä soi sun suosikki top 20 listan sieltä 12. Ja tämä kappale on kohentanut sijoitustaan viime viikosta 4 pykälää. Samanlaisen nousun on tehnyt myöskin Jannika P:n Pulssi-kappale, joka löytyy tällä viikolla listan sieltä 11.

0: Jannika P. ja Pulssi, sun suosikin top 20-listan sieltä 11 löytyy tämä kappale tosiaan tällä viikolla. Kohta käydään top 10 kimppuun, mutta ennen sitä tässä seuraava listaehdokas. Olisiko tämä sellainen kappale, jonka haluaisit kuulla top 20? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Tämä seuraava listaehdokas, hän on herran nimeltään Knipi ja hänen uutuuskappaleensa Päiväkirja.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tämä keinustuoli on ostettu.
2: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnissa on pulaa maankäytön ja kaavoituksen osaajista. Erityisesti pienissä kunnissa resursseja on vähän ja alle 10 000 asukkaan kunnissa käytettävissä on harvoin edes yhden työntekijän työpanosta. Kuntaliiton mukaan osaajapula lisää riippuvuutta ulkopuolisista konsulteista ja voi altistaa maankäyttöön liittyviä päätöksiä vaikutusyrityksille. Maankäyttö ja kaavoitus ovat merkittäviä vallankäytön alueita, sillä päätökset voivat vaikuttaa esimerkiksi maan arvoon ja investointien sijoittumiseen. Kuntaliitto korostaa, että kunnilla pitäisi olla riittävästi omaa tai kuntien yhteistä asiantuntemusta maankäyttöpolitiikassa. Juupajoen kouluverkkoratkaisuun valmistellaan uutta vaihtoehtoa. Valtuuston enemmistö on ilmaissut tahtonaan, että uuden koulun rakentaminen tulisi valmistella yhdeksi valittavana olevista vaihtoehdoista. Aiemmin kouluverkkoratkaisussa on ollut 3 vaihtoehtoa, joissa nykyiseen kouluverkkoon tehtäisiin muutoksia. Uuden koulun sijainti, koko ja kustannukset sekä vaikutukset kunnan talouteen selvitetään. Kunnan hallitukselle valmistellaan myös esitystä kouluverkkopäätöksen siirtämisestä. Alun perin valtuuston päätös tulevaisuuden kouluverkosta oli suunniteltu tehtäväksi joulukuussa. Ruovedellä koululaisia koskevia arkaluonteisia asiakirjoja on säilytetty entisen ravintolan tiloissa. Asiasta uutisoivan Ylen tietojen mukaan asiakirjoja on ollut tänä vuonna esillä eri puolilla tiloja ja esimerkiksi oppilaiden psykologisia arvioita on ollut baaritiskillä. Tiloissa on liikkunut kunnan työntekijöitä sekä ulkopuolisia. Ruoveden kunnan mukaan asiakirjat olivat koteloissa, mapeissa tai laatikoissa ja ne oli tarkoitettu väliaikaiseen säilytykseen. Kunta ei ole tehnyt tapauksesta tietoturvaloukkausilmoitusta. Ylen tietojen mukaan asiakirjat on sittemmin siirretty toiseen väliaikaiseen säilytystilaan. Takaisinsoittohuijausten määrä on romahtanut Suomessa. Telian mukaan ilmiö on tällä hetkellä käytännössä lähes kadonnut. Vielä vuosi sitten huijauspuhelut olivat voimakkaassa kasvussa. Takaisinsoittohuijauksissa soitetaan lyhyt puhelu ja yritetään saada vastaanottaja soittamaan takaisin kalliin ulkomaalaisen numeron kautta. Telia kertoo torjuneensa viimeisen vuoden aikana kaikkiaan yli 8,4 miljoonaa huijauspuhelua. Tampereen Nuorajärvellä alkaa syyskuussa lintuvesikunnostus. Natura 2000-alueella tehdään ruoppauksia, joilla avovesialuetta lisätään noin 1,7 hehtaaria. Lisäksi järvelle rakennetaan pesimäsaarekkeita vesilinnuille. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan kunnostuksen tavoitteena on parantaa vesilintujen ja muiden lintujen pesimä- ja ruokailuolosuhteita. Nuorajärven linnusto on vähentynyt viime vuosikymmeninä muun muassa järven umpeen kasvun vuoksi.
0: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
7: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Näin sun suosikin top 20 listan top 10 on laitettu liikkeelle. Tämä kappale löytyy tosiaan listan sieltä 10, mikä on 2 pykälää alempana kuin viikko sitten. Sen sijaan 2 pykälää ylöspäin on noussut tällä viikolla Jenni Vartiainen. Joku, johon nojata, löytyy listan sieltä 9.

0: elimeä ja kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kappale, joka viime viikolla kolkutteli kolmen kärkeä. Silloin oltiin listan siellä 4 ja tällä viikolla sitten ollaan tiputusta tullut ja kappale löytyy listan sieltä 8. Tämän viikon kovin nousija löytyy sitten pykälää korkeammalta, eli listan sieltä 7. Nimittäin peräti 11 pykälää ylöspäin on noussut tällä viikolla Portion Poissin ja Komiat yhtyeen Koko Suomi tanssii.
1: Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija.

portti on pois ja Kumiat koko Suomi tanssii. Sun suosikin top 20 listan sieltä 7 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Listaa sieltä 6 löytyy tällä kertaa Emman ja Matildan Älä mee. Tämä kappale on tippunut yhden pykälän alaspäin viime viikosta.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas, eli Anitta Mattila ja Haaveet. Tykkäätkö tästä kappaleesta? Olisiko tässä aineksia? Top 20 kenties joku viikko sitten listan kärkeen. Jos tykkäät, niin muistahan käydä peukuttamassa myös tätä kappaletta tuolla äänestyksen yhteydessä, kun käyt äänestämässä omia suosikkejasi osoitteessa radiosun.fi. Mutta niin pitkällä ollaan sun suosikin top 20 listaa, että top 5 häämöttää edessä ja listan sieltä 5 löytyy Robin Pakkaleen, jonka kappale 1001 tapaa on viihtynyt listalla jo 23 viikkoa. Saas nähdä vielä, kun jaksaa painaa pari viikkoa, jotta pääsee sun supersuosikkeihin. Mutta tässä siis tämän viikon lista 5.

0: Elonkerjuu ja kahden maailman välissä löytyy tällä viikolla sun suosikki top 20 listan top kolmosesta ja tarkemmin ottaen listan sieltä 2. Ja se on 5 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Ja niin vaan, Saija Tuupanen jatkaa porskuttelua lista kärjessä. Tämä on jo 4. perättäinen listaviikko naiselle, kun hän on sun suosikki top 20 listan lista 1. Mutta mikä on tilanne ensi viikolla? Muista vaikuttaa siihen radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi ja äänestysaikaahan on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaa eli Saija Tuupasta ja sen myötä oikein mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnissa on pulaa maankäytön ja kaavoituksen osaajista. Erityisesti pienissä kunnissa resursseja on vähän ja alle 10 000 asukkaan kunnissa käytettävissä on harvoin edes yhden työntekijän työpanosta. Kuntaliiton mukaan osaajapula lisää riippuvuutta ulkopuolisista konsulteista ja voi altistaa maankäyttöön liittyviä päätöksiä vaikutusyrityksille. Maankäyttö ja kaavoitus ovat merkittäviä vallankäytön alueita, sillä päätökset voivat vaikuttaa esimerkiksi maan arvoon ja investointien sijoittumiseen. Kuntaliitto korostaa, että kunnilla pitäisi olla riittävästi omaa tai kuntien yhteistä asiantuntemusta maankäyttöpolitiikassa. Juupajoen kouluverkkoratkaisuun valmistellaan uutta vaihtoehtoa. Valtuuston enemmistö on ilmaissut tahtonaan, että uuden koulun rakentaminen tulisi valmistella yhdeksi valittavana olevista vaihtoehdoista. Aiemmin kouluverkkoratkaisussa on ollut kolme vaihtoehtoa, joissa nykyiseen kouluverkkoon tehtäisiin muutoksia. Uuden koulun sijainti, koko ja kustannukset sekä vaikutukset kunnan talouteen selvitetään. Kunnanhallitukselle valmistellaan myös esitystä kouluverkkopäätöksen siirtämisestä. Alun perin valtuuston päätös tulevaisuuden kouluverkosta oli suunniteltu tehtäväksi joulukuussa. Ruovedellä koululaisia koskevia arkaluonteisia asiakirjoja on säilytetty entisen ravintolan tiloissa. Asiasta uutisoivan Ylen tietojen mukaan asiakirjoja on ollut tänä vuonna esillä eri puolilla tiloja ja esimerkiksi oppilaiden psykologisia arvioita on ollut baaritiskillä. Tiloissa on liikkunut kunnan työntekijöitä sekä ulkopuolisia. Ruoveden kunnan mukaan asiakirjat olivat koteloissa, mapeissa tai laatikoissa ja ne oli tarkoitettu väliaikaiseen säilytykseen. Kunta ei ole tehnyt tapauksesta tietoturvaloukkausilmoitusta. Ylen tietojen mukaan asiakirjat on sittemmin siirretty toiseen väliaikaiseen säilytystilaan. Takaisinsoittohuijausten määrä on romahtanut Suomessa. Telian mukaan ilmiö on tällä hetkellä käytännössä lähes kadonnut. Vielä vuosi sitten huijauspuhelut olivat voimakkaassa kasvussa. Takaisinsoittohuijauksissa soitetaan lyhyt puhelu ja yritetään saada vastaanottaja soittamaan takaisin kalliin ulkomaalaisen numeron kautta. Telia kertoo torjuneensa viimeisen vuoden aikana kaikkiaan yli 8,4 miljoonaa huijauspuhelua. Tampereen Nuorajärvellä alkaa syyskuussa lintuvesikunnostus. Natura 2000-alueella tehdään ruoppauksia, joilla avovesialuetta lisätään noin 1,7 hehtaaria. Lisäksi järvelle rakennetaan pesimäsaarekkeita vesilinnuille. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan kunnostuksen tavoitteena on parantaa vesilintujen ja muiden lintujen pesimä- ja ruokailuolosuhteita. Nuorajärven linnusto on vähentynyt viime vuosikymmeninä muun muassa järven umpeen kasvun vuoksi.
3: Sun radion sää.
4: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
3: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhlakonsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 € hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: kivet kääntyvät. En tiedä, minne me mennään.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
4: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, Ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sunmi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa Palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai Siikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro ja hyvää pikkulammantaita.
2: Niinpä tietysti, niin kuin aina joo.
3: Keskiviikko on.
2: Ai niin, noin tosiaan joo. Soppakoulu.
3: Ja hyvää pikkulammantaita.
2: Niinpä tietysti, niin kuin aina joo.
3: Keskiviikko on.
2: Ai niin, noin tosiaan joo. Soppakoulun muijat on taas

0: Tekoälyavusteisella raviikka- ja kuvankäsittelyohjelmalla hyperinaturalistillisen kuvan jättiväiselle kanavaasille rintaamistavalle valmiiksi. Hämmästyttävän luonnollisen ja elävän näköisen teoksen nimi on englantilaista lastenkirjailijaa Erik Pythonia mukaillen Kanaalin arvoitus.
1: Jaa, niin Erik Pyytönen, joo. Olkkosta on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty ainakin 4 jääkiekon liigaseuraa valmentajaksi. Mutta Olkkona on jälleen keidian kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeentua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
0: Joku jätkä oli lappantana mennyt puolilta päivin tonne 2H+K:n olohuoneeseen ja oli kiskonut siinä hissukseen kaljaa ja muutaman terävän väliin johki 16:30 saakka ja sitten sanoi Viikin Jarinolle, että jaahas, nyt ei parane ottaa enää, kun tarvitsee lähteä meneen, kun hän lupasi tänään maksaa 100 velkansa yhdelle kaverille. No Jarno kysyi sitten, että miksi et sä sitä pyytänyt tuleen tänne, niin ei olisi tarvinnut lähteä vielä mihinkään. Niin tämä jätkä oli nolona todennut, että no siinäpä se. Mennään sovittiin rehevit 5 ja nimenomaan juuri tänne.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tampereen käräjäoikeudessa on tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä aine. No niin, se on moro.
0: Moretonkin. Minkä takia ne sen tuomittu?
2: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterinkatu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa Palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.

0: Radio Suomi.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Suomi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun.
1: Toisinaan ajattelen, et katoan täältä. Turhaudun vain olemaan se, mitä et näe.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai Tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro ja hyvää pikkulammantaita.
2: Niinpä tietysti, niin kuin aina joo.
3: Keskiviikko on.
2: Ai niin, noin tosiaan joo. Soppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raakainen vertailuja ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin.
2: Joo.
3: Kyllä, kun pistää siihen vähän akkeja ja pekonia ja tämmöistä pinaattia. Ei semmoisia. No, mutta joo. Pispalalainen taidemaalari Moksu Palonen teki viime torstaina tietokoneen tekoälyavusteisella raviikka- ja kuvankäsittelyohjelmalla hyperinaturalistillisen kuvan jättiväiselle kanavaasille rintaamista vaille valmiiksi. Hämmästyttävän luonnollisen ja elävän näköisen teoksen nimi on englantilaista lastenkirjailijaa Erik Pyytonia mukaillen Kanaalin arvoitus.
2: Jaa, niin Erik Pyytonen, joo. Olkosta on jo nytten ennen kauden alkua
3: arvoitus.
2: Jaa, niin Erik Pyytonen, joo. Olkosta on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty ainakin 4

0: oli kiskonut siinä hissukseen kaljaa ja muutaman terävän väliin johonkin puoli viiteen saakka. Ja sitten sanoi Viikin Jarnolle, että jaahas, nyt ei parane ottaa enää, kun tarvitsee lähteä meneen, kun hän lupasi tänään maksaa satasen velkansa yhdelle kaverille. No Jarno kysyi sitten, että miksi et sä sitä pyytänyt tuleen tänne, niin ei olisi tarvinnut lähteä vielä mihinkään. Niin tämä jätkä oli nolona todennut, että no siinäpä se. Mennään sovittiin rehevit viireksi ja nimenomaan juuri tänne.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tampereen käräjäoikeudessa on tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
0: Moretonkin. Minkä takia ne sen tuomittu?
2: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K. Aleksanterinkoto 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Pulla Puerti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, sannalle, johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunnitelma.